0: Hei! Kāpēc tu brēži, kaņoks?
1: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
2: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņniekam.
3: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu. Darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņnieks. Atmini īstos roņnieku vārdus un izteicienus un laimē divus ielūgumus uz Rojas Zvejnieku svētkiem.
1: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
2: Runā kā īsts roņnieks.
4: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
3: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv. Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
1: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
3: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
1: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
3: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
5: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB.
6: Piedalies!
5: Arī tu? Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
6: Nekad!
5: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēju distance.
6: Pievienojies!
7: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Apotekā un salonos Bite.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsargu kosmētikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmētikas. Labās rokās – apotēka.
2: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
0: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Cik tālu līdz Valmiermuižai? Jāpareķina. Ieslēdz savu iekšējo kompasu un piedalies konkursā Radio Star FM alternatīvajā zoopastā 9.45. Mērīsim, cik tālu Valmiermuižas parks atrodas no slavenām vietām Latvijā. Balvā katru dienu divi ielūgumi uz Valmiermuižas etno mūzikas festivālu 18. jūlijā. Pasaules un Latvijas mūzika, uguns performance, cirks, dažādu tautu virtuve, dzeja, meistarnīcas un māksla. Tiekamies Valmiermuižā uz muzikālu piedzīvojumu etno mūzikas festivālā. Wow.

0: jums piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, tā ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Laika apstākļus Latvijā šodien turpinās noteikt ciklons ar centru virs Baltijas valstīm daudzviet gaidāmas lietus. Rietumrajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, tomēr Kurzemē, īpaši piekrastē ziemeļu, ziemeļrietumu vējš pūtīs mēreni līdz mēreni stipri, brāzmās pastiprinoties līdz 15-19 metriem sekundē un jūras piekrastē pat līdz 20-23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs plus 14, plus 19 grādu. Rīgā mākoņēns brīžiem skaidrosies, vakarā gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju! Domina, te viss notiek!
1: Radio Star FM ziņas pulkstens 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! 4.15. Saimas deputāta amata kandidāti, kuru centrālās vēlēšanu komisijas publicētajās anketās bija norādīta sadarbība ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu drošības dienestiem apgalvo, ka ieraksti radušies kļūdas dēļ un šāda sadarbība nav notikusi. Kļūdainas atzīmes bijušas kandidātu Oskara Babra, Ineses Zagorskas, Jāzepa Janiševa un Ulda Ozoliņa anketās un politiskie spēki vai paši kandidāti vēršušies CVK ar lūgumu informāciju labot. Latvija un vēl 8 valstis veidos aizsardzības, drošības un noturības banku, lai veicinātu finansējumu pieejamību aizsardzības un drošības projektu attīstībai. Par Kanādas rosinātās institīvas īstenošanu paziņots NATO samitā Ankarā un tajā iesaistījušās arī Albānija, Beļģija, Grieķija, Luksemburga, Rumānija, Turcija un Ukraina. Plānots, ka jaunā starptautiskā finanšu institūcija palīdzēs piesaistīt gan valsts, gan privātos līdzekļus, uzlabos kreditēšanas iespējas un atbalstīs aizsardzības rūpniecības attīstību un ražošanas jaudu palielināšanu. NATO dalību valstis nākamajos 5 gados plāno ieguldīt vairāk nekā 40 miljārdus ASV dolāru aizsardzības spēju stiprināšanā pret naidīgiem bezpilota lidaparātiem.

0: vakarā notiekošajā alianses samitā paziņojis NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte, norādot, ka NATO vienlaikus paplašina savas dronu izmantošanas spējas un veido sistēmas to atklāšanai, identificēšanai un neutralizēšanai. Tāpat NATO sabiedrotie plāno atjaunot izlūkošanas lidmašīnu floti, vairākām valstīm kopīgi iegādājoties aptuveni 10 Saab ražotās Global Eye lidmašīnas. Un vēl starptautiskā olimpiskā komiteja atcēlusi daļu ierobežojumu Krievijas sportistiem ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un 2028. Gada Los Angeleses olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Vienlaikus spēkā paliek aizliegums olimpiskajās spēlēs izmantot Krievijas karogu un himnu, un sportistiem pirms atgriešanās starptautiskajās sacensībās būs jāveic vairākas dopinga pārbaudes.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

tagad nesvīlēs tikai tev attieksmē. Nakts kārs ir kā nebūt rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sev

0: Labrīt!
1: Nav raķešu zinātnē piecelties pēc pieciem no rīta, bet nav arī vienkāršākais uzdevums. Bet motivācija ir kolosāla, lai tiktos ar klausītāju pēc septiņiem alternatīvajā zaupastā.
0: Cik saulēns iegājiens tev vēl. Labrīt, alternatīvā zaupastā, Maija Rozīte, Iveč Nepu, Nesauskars Lepers kopā ar tevi. Esam sākuši šajā nedēļā dzīvoties, dzīvosimies arī nākamajā, dzīvosimies arī aiz nākamajā. Es par fiņķu raķešu zinātni nedomājos, Maija. Pareizāk sakot par raķešu zinātni. Tie, kas saprot raķešu zinātni, kas nodarbojas ar raķešu zinātni, viņi jūtas pārāk par mums visiem, jo tas tomēr vienmēr

0: tiek paziņots kā pats sarežģītākais pasaulē, kas ir, tā ir raķežu zinot.
1: Kā augstākā pakāpe.
0: Jā, jā, jā, jā, vai viņi tur te savās ofisos sēž un smīnu.
1: Jā,
0: mēs
1: jā,
0: mākam
1: jā.
0: Raķežu zināt.
1: Jā, varētu pajautāt kādam. Bet man liekas, tā tomēr augstākās inteliģences pazīme ir arī piezemētība. Jā. Man tā šķiet.
0: Varbūt kāds raķeņš zinātnieks ir otru pusi radioaparātam un būtu gatavs iepriecināt sev ar kādu dziesmu, kafijas dziesmu, un mēs tādus esam sagādājuši.
1: Un nebūs vajadzīgas šādas specifiskas zināšanas, lai saprastu, kā ar mums sazināties 6744 7744. Tik vienkārši.
0: Tieši tā. Gatavo telefonu un jau pēc pāris minūtēm tiekamies ētrā un tev būs iespēja izvēlēties, kura būs tā dziesma, kas ieskandinās tav un arī mūsu. 8. jūlija rītu. Labrīt, ir 9 minūtes pār 7.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
9: Jo! Labrīt! Labi, 94. gadā tas vēl nebija iegājies. Nē, Latvijā neatceros, ka kāds teikt.
10: Ozvals jau piedzim, sakot, jo!
9: Ozvals jau 79. bija klāt.
10: 2000. Gadu sākumā viņam bija tad ai!
9: Jā.
10: Ai. Hai, 67447744 ir ētertālrunis, ir paroli, ir kods, lai iekļūtu iekšā mūsu Star FM alternatīvās zopasts kafēnīcā un

0: ienāk tuvāk pie mūsu letes, kur es un Maija, divi profesionāli baristas, sagatavojuši ir dziesmu, ko pievienot pie tavas pirmās rīta kafijas. Un šodien mēs metīsimies iekšā 1994. Gadā.
1: Jā. Nu, klausāmies, kas mums ir
0: pieslēdzies.
1: Labrīt.
0: Labrīt, nē, vēl nav. Nokrita.
1: Nokrita. Labi, tā, 90. Gadi vispār ir... Savulaik es mēģinu teikt, ka tas ir mans pats mīļākais laiks mūzikā. Tagad es zinu, ka es tādu mīļāko vienu nevaru izvēlēties, jo man patīk viss un ļoti daudz viss kā. Bet 94. Gadā bija ražīgi māksliniekiem veicies un tik daudz ir visi kā interesanti un arī, protams, labi pazīstami pa tiem, kas tajā laikā vēl mūziku neklausījās vai pat vēl nebija piedzimoši. Un tā ir tā zelta klasika.
0: Mēģinam vēlreiz. Halo!
1: Labrīt! Labrīt, kas zvanam?
0: Edgars mūs ir sazvanījis.
1: Edgar, tu vairāk uz klasisku kafiju vai mača, kaut kas riekstu piens, kaut kas no tā?
2: Piens, daudz piena, maz kafijas.
1: Daudz piena, maz kafijas. Ok, jā. Bet parastais pieniņš, goz pieniņš un kafija arī parastā. Ja?
2: Jā, noteikti.
1: Labi, Edgar, ko tu šobrīd dari, stāst mums?
2: Braucu darbu.
0: Ļoti klusu, tu brauc, jāatzīstās. Nu, jā. Tā nav tev tās mašīnas troksnes, laba mašīna.
1: Elektroauto.
2: Nē.
0: Nē? Nē, bet tev tur labs tajā salonā nedzird to tavu auto. Klavi, Edgar, 94. Gadu tu atceries?
2: Baigi nē
0: atceries. Bet vispār kaut kur klātasošs tu biji, ja?
2: Jau biju.
0: Mēs jāsaka tā, ar Maiju šodien esam sagatavojuši no 94. Gada, mums ir divas diezgan pretējas muzikālas sajūtas.
1: Jā.
0: 94. Gads tāds arī spēja piedāvāt, tur bija no kā izvēlēties. Un man kaut kā mostoties bija tā sajūta, es Maiju paņemšu pirmais, jā? Un Edgars, no, stāstīšu, ko es esmu sagatavojis. Es pamostoties redzēju lietu, bija diezgan pelēcīgs, bija diezgan pavēs man tur manā Carnikavas pusē, un man bija tā sajūta, ka vajag kaut ko, kas varētu pašķelt tos mākoņus, kaut ko, kas varbūt pretī braucot darbiem un nedarbiem šajā dienā, gribēsies iztriekties cauri peļķējumu ar vien skaļāku dziesmu. Un es piedāvāju kā savu kafijas dziesmu, Edgar. The Offspring, come out and play.

0: Edgar, esi kaut ko dzirdējis par šādu dziesmu?
1: Esmu, šī ir laba.
2: Šī ir laba. Nu, skatīsimies, kādā tu esi noskaņojumā šorīt pamodies, jo tas droši vien, ka visu izšķirs. Nē, nu var jau būt arī tā, ka tev pēc būtības sirdī tuvāks būs šis, nekā tas, ko es esmu sagatavojis.
0: Vai otrādā?
2: Bet es arī iespaidojos no šodienas lietavām, no tā, ka tāds vēsīgs un negribas teikt, bet rudenīgs, bet labi. Maza tāda apcerīga sajūta ap šiem laikapstākļiem, un arī rītam varbūt pat nebūs slikti arī kaut kas tāds liegāks. Un es šodien tev piedāvāju vienu no projektiem, kas visspilgtāk raksturo 90. Gadu sākumu, un tas bija projekts no Vācijas, kurā darbojās ļoti talantīgs producents, un tajā laikā nekas tāds īpaši vēl nebija dzirdēts, tāpēc viņš tiešām izcēlās. Rumāņu izcēlesmes Mihai Kretsu, un Enigma ir viņa projekts. Return to Innocence. Ar slaveno vācu popzvaigzni Sandro pie mikrofona stepcīt.
0: Vai dāma, kas to dzīvi?
2: Nē, tur tālāk būs dāmas balss, un tā ir jā. Sandra. Es daudziem ir šoks. Ja šito ieslēdz uz skaļo, wow!
0: Nu, Edgars, tevi ir uz skaļo?
1: Ir. Šorīt būs grūta izvēle.
0: Ir grūta izvēle, jā. Tā ir laba izvēle. Tā ir laba izvēle, kad ir grūta.
1: Abas divas ir ļoti labas. Es domāju, ka būs vienkāršāk.
2: Nē, te nav nekā vienkārši.
0: Es novēlēju, šis būtu grūtākais lēmums tev šajā dienā, Edgar, lai pēc tam viss pārējais tāds, tas nav gluži izvēlēties kafijas dziesmu, jo atbildība jau nav liela, tikai pāris 100 000 klausītāju šodien iesāks, Edgar, ar tevis izvēlēt to dziesmu.
2: Jā, pavisam
1: mierīgi. Tas uzlabo, tas atvieglo noteikti.
0: Jā.

0: Nu? Es laikam tomēr pie Offspring palikšu.
1: Pie Offspring
2: es palikšu. Jūtu, jā. Es jūtu.
1: Bet es jūtu arī tās mokas tevī. Milzīgs paldies, Edgar, par šo izvēli un griežam skaļāk. Lai tev fantastiska diena. 8. jūlijs.
0: Jums
2: paldies,
1: laiks kafijas dziesmai no 1994.

0: The Offspring come out and play Labrīt!
1: Na, labrīt!
0: Labrīt! Uzreiz jāsāk ar pirmo ziņu, kādu mēs saņēmām šodien arī WhatsAppā par kafijas dziesmu izvēli. Elīna, Ak, nē! Es tā cerēju, ka izvēlēsies mājas dziesmu. Tā izvēle mājās var bijusi izcilā.
1: Yeah?
0: Oskaram jau arī neslikt, bet no mājā atrada tādu pērli.
1: Nu, tā ir pērli. Tā ir pērli. Ļoti īpaši skeņdarbs. Vai ne?
0: Tāds
1: Amerikas, Ziemeļamerikas pamatiedzīvotāju sauciens.
0: Tas tiešām bija ļoti ilgi. Tas 90. Gadu sākumā, kad skanēja ienīgu, mēs bija pārliecināts tāda indiāņu dziesma.
1: Jā.
0: Izrādās vācietis ar mani izcelsmēm. Īveta, ko tu būtu izvēlējusies? Enigma.
1: Jā. Dopiec.
0: Edgar, bet paldies ko... tev, paldies.
1: Ka piezvanīji tieši tu.
0: Jā.
1: Nu labi, bet kur mēs dosimies rīt?
2: Nu, rīt mēs pārceļamies vēl vienu 10 gadu uz priekšu un iesoļosim 2000. Gados un es esmu izvēlējusies 2007. Gadu.
0: 2007. Gads ir gads, uz kuru mēs dosimies rīt, redzēsim, ko mākslīgais intelekts mums tur māja piedāvās 2000.

0: septītā gada studijai.
1: Viņš negrib ieklausīties tajā, kā mēs izskatāmies patiešām, ja?
2: Tu
1: iedod referents, tu iedod piemērus, bildēs, un viņš pa savam tāpat tevi izveido.
0: Ļausim mākslīgajam intelektam. Es tā kā katru dienu nedaudz paizklaidējos, ļaujot viņam vizualizēt, kā izskatītos mēs tieši šajā gadā, lai tad sajust arī to.
1: Ja nezināt, par ko mēs runājam, izskatīties mūsu sociālajos tīklos Toskars Lēpers un Atmai Rozīte un arī Atstāra FMLV. Tur mums var sekot un visu to redzēt.
0: Iveta. Redz Iveta sežu studijā, bet paralēli man rakst WhatsAppā. Un WhatsAppā viņa raksta citas lietas, nekā tas, ko viņa saka studijā.
1: A, jā?
0: Nē, nē, Iveta, tev māsa, vārdu māsa raksta, ka super esot bijusi kafijas dziesma. Paldies par Oskaru izvēlu.
1: Nu, tu mums viss ir balansā.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi.
1: Vai sarkanvīns vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā? Vai sausais vīns ir sauss? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17.5. rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavs partners dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Redze zaudējusajā sumu maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 €. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 88 28. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
4: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dino Zoo cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai

0: draudzis, mājas mīluļu draugs.
1: Vienpadsmitajā jūlijā Salas grīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salas grīvā! Uz skatuves Intars Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis, Līvi, Žoržs Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salas grīvā. Biļetes Biļešu paradīzē!
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
3: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
5: Tiekamies tuvumā.
6: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
7: Radio Star FM laikaziņas
8: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
9: Laika apstākļus Latvijā šodien turpinās noteikti ciklons ar centru virs Baltijas valstīm daudzviet gaidāms lietus. Rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, tomēr Kurzemē, īpaši piekrastē, ziemeļu ziemeļrietumu vējš pūtīs mēreni līdz mēreni, stipri brāzmās pastiprinoties līdz 15-19 metriem sekundē, bet jūras piekrastē pat līdz 20-23 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien būs plus 14, plus 19 grādu robežās. Rīgā mākoņēns laiks brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms lietus iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
10: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!
9: Ir 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šodien Ankarā, Turcijā turpināsies NATO samits Latvijas delegāciju, tajā vada valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis, kurš ieradies Ankarā uz NATO samitu, aicinājis Ukrainas atbalstītājus kāpināt palīdzību valsts pretgaisa aizsardzībai. Tikmēr Krievija šorīt ar balistiskajām raķetēm apšaudīja Kīvu, ievainojot vismaz divus cilvēkus, bet citā Krievijas uzbrukumā Harkivai cietuši divi cilvēki. Un nodarīti postījumi vairāk nekā 20 mājām. Eiropas parlaments šodien plāno apstiprināt ikgadējos ziņojumus, kuros novērtēs Ukrainas, Moldovas un Serbijas progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā. Bet ASV bruņoties spēki sākuši triecienus Irānai, reaģējot uz uzbrukumiem tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Vašingtona arī atjaunojusi sankcijas Irānas naftas tirdzniecībai. Šodien Rīgas domes sēdē skatīs jautājumu par Rīgas mēra Viestura Kleinberga atbrīvošanu no amata. To rosinājusi frakcija Latvijai pirmajā vietā, bet Latvijas olimpiskā komiteja paudusi stingru nosodījumu vakar Starptautiskās olimpiskās komitejas izpildu komitejā Lozannā pieņemtajam lēmumam provizoriski atcelt Krievijas olimpiskās komitejas status.

dalības atjaunošanu. Ķīnas ziemeļrietumos Gaņsu provincē noticis zemes nogrūms, kurā gājis bojā 21 cilvēks, bet Venecuēlā 24. Jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 3685 cilvēkiem. Zemestrīcēs ievainoti aptuveni 16,7 tūkstoši cilvēku un vēl tūkstošiem ir pazuduši bez vēsts, bet vairāk nekā 17 tūkstoši cilvēku palikuši bez pajumtes. Un vēl fabrikas Laima bijušās šokolādes ražotnes pagalmā Mierielā Rīgā šodien notiks šokolādes svētki. Pasākuma apmeklētājiem būs iespējams piedalīties radošajās darbnīcās un daudzās citās aktivitātēs.

0: Ei, Diplo, un Would You Still Love Me? Labrīt, ir 36 minūtes pāri 7. Alternatīvā zopas Star FM ēterā. Es māju jau sāku gatavoties sporta jautājumam. Es te ielīdu papētīt visādu statistiku.
1: Labi. Es jau gar tikko dzirdēju to Diplo atceros, kā pirms pāris dienām dzīvajā satiku.
0: Opa!
1: Tā.
0: Jā, tavs stāsts izklausās interesantāks nekā
1: mans stāsts. Nē, nu tur nav nekāda paplašinājuma tam stāstam nav, ir vienkārši faktiski, es viņu redzēju festivālā, kurā es pabiju Turīnā Kapa Futurijā, un viņš uzstājās, un es biju tuvu aizskatuvai tajā brīdī, kad viņš nāca uz skatuvi, lai sāktu savu setu, un jā, redzējis viņu dažu metro tālumā.
0: Paiedod, man tagad nedaudz to Diplo personības dalīšanos. Tajā festivālā viņš bija elektroniskās mūzikas,
1: Jā, viņš nebija ar country, ko mēs tikko dzirdējām, bet vispār viņš ir viens no daudz šķautņainākajiem darboņiem mūzikā un darbojas arī ar dažādiem segvārdiem. Viņam ir tik daudz alter ego, bet Diplo, protams, ir tas pats zināmākais. Īstais vārds viņam ir Tomas Vezlīs un daudz padrošai nenojauš, cik daudz dažādu žanru hitu ir īstenībā viņa autordarbi. Arī ar lielām zvaigznēm, sākot no Beyoncé, beidzot ar dažādiem jau dzirdētiem country māksliniekiem un hip-hop māksliniekiem, tā tālāk ar visiem tiem viņš ir sadarbojies. Bet jā, nu, pamatžanrs viņam ir elektroniskā mūzika. Jā.
0: Tajā brīdī, Maika, tu pateici daudz šeit netnākajiem vienkārši tā teikuma vidojas, bet lai kas, ko es teiktu šajā

0: rītā neizklausīsies tik labi.
1: Un man tā. Tie domāja, es 7:38 to spētu izrunāt.
0: Jā,
1: normāli.
0: Daudz šaujtāji nākie. Labrīt.
1: Šaurslieš dzelzēļš.
0: Ir 7:38 minūtes. Donam šobrīd viena šķautne, un tā ir lielā koncerta šķautne. Daugavas stadionā jau pavisam drīz viņa jaunākais veikums Sirdsbalss.

0: And the Oscar goes to...
1: Tik Oskar pažolaik jau sadalīt.
2: Uzigrēju uz supervaroņu izglābuši pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO3. Tā

0: savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Ir laiks veidot drošu nākotni. Absolvēja pamatskolu, Saldus tehnikums aicina iegūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Ugunsdzēsējs, glābējs, kiberdrošība, datorsistēmas, programmēšana, ēku un ceļu būvniecība, apdares darbi, metāla apstrāde. Nāc un mācies! Ar vidusskolas izglītību pusotra gada laikā kļūsti par kiberdrošības tehniku, apvienojot mācības ar darbu. Tevi gaida moderna dienesta viesnīca, stipendija un mūsdienīga mācība vide, ar un par drošību, jo Saldus tehnikums ir tava pareizā izvēle.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: ja un Solvē.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Zinām, kaut ko arī pastāstam, kas labs redzēts, kas labs noticis sportā. Dāmas un kungi, sagaidiet Toms Prāmnieks!
1: Nosauļojies, Tom, tu esi no atvaļinājuma?
2: Labrīt, nē, es esmu no golfa laukuma.
1: O, tur vislabākais iedegums.
2: Pietrūks tevis mēdī golfa līgā.
0: Es vakar palaidu garām, ja godīgi vakardien es būtu to varējis saņemt.
2: Un bija tāda saulīta. Bet labi, ka tu nebija pirmdien, jo bija lietus vējš, saula, lietus vējš.
0: Jā.
1: Nu, bet tas ir golfs, tur jebkur laikapstākļi tev var patrāpīties.
2: Zin kā?
1: Nav viens apsolījis, ka būs tikai saulēni.
2: Saulītē bija forši, jā. Bet dienu iepriekš es domāju, kāpēc es par to maksāju?
0: Jā, to samaksā.
2: Pats par to maksā. Jā, bet labi, liekam to malā, kā saka, būs lielāks sasniegums, tad es arī par tiem pastāstīju.
0: Ir kaut kas aktuālāks par tavām divām golfdienām?
2: Dažas lietas ir aktuālākas, un viena no tām, protams, pilnīgi noteikti ir Ļonas Tāpenko un viņas sniegums. Dubultspēlēs, jauktajās dubultspēlēs Wimbledonas tenis čempionātā. Vakar bija pusfināls. Un pusfināls tika uzvarēts. Un tas nozīmē, ka ir fināls. Un fināls būs jau rīt kopā ar Marcelo Narvalo no Salvadoras. Kopā izdevās izcīnīt panākumu pret Kristianu Harrisonu un šo žengu. Un tagad būs jāspēlē fināls. Rīt ar Austrālijas tenisistiem Storm Harteru un Maniku Polmanu. Skatīsimies, kāda būs tā spēle. 18.30 plānojās, ka tā rīt tiks aizvadīta un tiešraidē go 3. Viss, kas notiek Wimbledonā, tīpaši mūsējo starti, tiek ļoti labi parādīti. Stapenko ir finālos bijusi iepriekš gan 19. Gadā Wimbledonā, gan 21. Gadā US Open, bet tituls vajag izcīnīt. Un tagad ir lielā iespēja to arī izdarīt. Vakar, starp citu, 3 seti cīņa bija vajadzīga. Tas nozīmē, bija 2 stundu spēle. 3-6 zaudēja pirmo setu, nākamo 7-5 un 6-4 izcīnīja panākumu un iesoļo finālā. Tā kā turam īši, skatāmies, kas sanāks, gan jau sanāks. Mm. Tā kā jāgaida nākamā diena. Bet, protams, tas, kam mēs ļoti, ļoti daudz sekojam līdz, ir pasaules gals futbolā. Un pasaules galsā futbolā vakar bija ļoti ērtā laikā mums te Latvijā un šajā okeāna pusē skatīties futbolu jau 7:00 vakarā. Pēc Latvijas laika bija spēles starp Argentīnu un Ēģipti. Argentīna favorīta šajā duelī, neapšaubām. Tomēr viņi ir čempioni, viņi ir ar Lionel Messi, viņiem Messi arī vārtu sit katrā spēlē tevi. Un vakar tas pirmais puslaiks bija diezgan viltīgs. Ēģiptieši pirmie guva vārtus. Jāsers Ibrahims 15. Minūte. Un tad minūtes 6 vēlāk pārkāpums soda laukumā. Lionelam Messi iespēja izpildīt 11 metru soda sitienu.
0: Un?
2: Nav. Nav, iedomājies. Un nav, Lionels Messi neiesiet. Viss skatās, tā kā, kas tagad notiks. Labi, sagaidām otro puslaiku. Ēģiptieši gūst vārtus, var situāciju neieskaita. Labi, atkāpjamies. Pagaidām 10 minūtes, ēģiptieši vēlreiz iesiet vārtus. Un tad tos gan ieskaita Mustafa Ziko 2-0 vadībā. Un tajā brīdī šķiet, nu vai tiešām Argentīnai būs pa spēkam atspēlēties. 79. Minūte, vieni vārti, Kristians Romero. Tad uzreiz 4 minūtes vēlāk nākamie vārti Lionels Messi un kompensācijas laikā izrāva uzvaru Enzo Fernandes. Un tagad sanāk, nu, cik tur prasītās minūtes? 15 minūtes, čik čempions sakārto iekļūšu no 4. Finālā. Kosmos vienkārši. Tajā brīdī tu skaties to spēlu. Es jau ap to 75. Minūtu likās, nu labi, var būt divus atsitu, bet tad arī ir papildu laiku. Nē, viņi to visu sakārto pamatlaikā, tā kā cepurnos tie čempioni, čempioncīnīgs sniegums. Tas par Argentīnu vēl bija vakar Šveica Kolumbija. Kur varēja prognozēt līdzvērtīgu cīņu. Nu, tā bija tik līdzvērtīga cīņa, ka 0-0 pamatlaiks, 0-0 papildlaiks, otrais papildlaiks, 0-0 un 11 metru soda sitienu vajadzīgi.
0: Visi izšķīrās.
2: Jā, visi izšķīrās. 4-3 Šveica bija pārāk. Pirmās divas kārtas, tad Šveica nekļūdījās viena kļūda Kolumbijai. Vēlāk panāca izlīdzinājumu Kolumbija pēc 3 kārtām bija līdzsvars. Un tad 4. Kārtā Itens Guvārds, Hernandez neiesita. Un tad Šveica pielika punktu ar Vargas sitienu un 4-3 panākumu Šveicai. Argentīna Šveica tieši nākamajā kārtā tiksies.
0: Mm, okay.
2: Un Šveicei pēc, negrib samaloties, 72 gadu pārtraukuma 4. Fināls pasaules kausā. Nu, viņiem allaž bija tas 8. Fināls tā grūtākā barjera, ko nekad nebija izdevies pārspēt. Nu, nevis nekad, bet nu, faktiski jau kurš vairs atcerās, kas tur viņiem iepriekš ir bijis. Nu, lūk, un tā arī noslēdzās tā spēle un izdevās tiecīgi iekļūt nākamajā kārtā Šveicei. 4. Fināls sāksies jau rīt, šodien, starp citu,

0: Tas ir, jā.
1: Jocīgi sajūta. Kā var būt, ka futbols nebūs, ne? Bišķi jocīgi ir. Nu, lūk, un rīt jau...
0: Par ko tad rītā runāsi?
1: Nu, es nezinu. Pagaidi, ļauj man padomāt. Ā, rīt no rīta Kasparam jābūt. Tās jau vairs nav mans problēmas. Jā. Nu, lūk, Čempionu līga. Vēl par to mēs jau sākam runāt. UEFA Čempionu līga. Jā, jo pirmās kvalifikācijas kārtas tieši tagad norisinās un ļoti svarīga kvalifikācijas kārta tieši Rīga FC komandai. Viņi vakar aizvadīja pirmo spēli pret Ararat Armēnija komandu izbraukumā un zaudēja 0-2. Turklāt arī mazāk man bija jāspēlē otrajā puslaikā, kad bija rezultāts 0-1. Vēlāk arī otros vārds gū Armēnijas komanda. Viss vēl nav galā. Nākamā spēle nākamnedēļ Rīga FC komandai 14. jūlijā atbildes spēle. Nu, jāizcīna uzvaru, jāatspēlēs no 0-2, bet kur ir nians, kāpēc ir tik ārkārtīgi svarīgs tieši šī kvalifikācijas kārta? Šī kārta, faktiski tā kā tāda apdrošināšanas kārta, sanāk, ja nu nesanāk nākamajās kārtās, piemēram, Čempionu līgas kvalifikācija, tu lec uz Eiropas līgas kvalifikāciju, tur nesanāk, tu tiec arī uz konferences līgas kvalifikāciju. Tātad tas posms ir garāks. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka tā ir arī nauda. Tu vari iekļūt grupas turnīrā vēlāk ar vieglāku ceļu, ar labākiem pretniekiem, tad ir arī lielāks finanses. Tā kā ļoti svarīgs tieši šīs pirmās spēles Rīga FC komandai. Nu tālūk. Lielos vilcienos par sportu šajā rītā. Pilnīgi es pats sāku pielāgoties tam meldiem.
0: Es tā jūtu, jā. Es tā jūtu. Man bija tāda sajūta, ka mēs atrodamies zaļumbalē, bet mēs jau neesam dejotāji, bet par sportu gan mums ir ko runāt.
1: Aļaunās
0: tā
1: pengo.
0: Jā, un, tad, un bet tomēr tā pienāk tāda vēlāka stunda. Un es a prāvniek, a tu zini vispār? Tu zini? Laiks manam sitienam zem jostas vietas.
1: Sen nav sist.
0: Par Messi runājot, šī jau nebija pirmā, ne? Reiz, kad viņš neiesit 11 metrus vēl sitien no šajā čempionātā.
1: Piecām, pirms šī sitienas divas nebija iesis. Nu, klubu un izlases skatot kopā.
0: Jā. Bet par to nav jautājums, man tas vairāk tāds.
1: Žēl.
0: Jā, es gribēju parādīt, ka es arī zinu kaut ko vismaz virsrakstu līmenī. Bet par Messi man tev ir jautājums. Aptuvenais skaitlis tev būs jānosauc. Vidēji šajā čempionātā Messi veic 6,6 kilometrus. Tas ir vidējā distance, ko viņš veic. Es gribu, lai tu man pasaki procentos, plus mīnus 5%, es ieskaitīšu pareizu atbildi. Cik no tiem viņš noskrien?
1: Procentuāli?
0: Cik 6 kilometri ir distance, ko vidēji viņš veicot? Cik viņš reāli pavada skrienot?
1: Nu, ļoti maz. Viņš ļoti maz, jo viņš to saspēlu veido, un viņš tipina tālāk, un daļiņus saspēlīt tālāk, viņam pāris sprintiņi tikai jāieskrien spēle patiesībā. Viņš ir gudrs spēlētājs ļoti.
0: Nu, nav arī liels skrējējs.
1: Nav vajadzīgs, ja tu lielākam meistaram jau mazāk jāskrien. Visi zin, kur viņš ir, visi viņi tāpat meklē. Es teiktu, ka viņš noskrien procentuāli kādus apaļus 8%. Tiešām, tik maz. Es cik viņš daudz aizsardzībā skrien. Tur dažreiz esi. Labi, ejam vairāk. Ejam uz 15%, bet ne vairāk. Nu, es neņem negribētu, lai viņš skrien vairāk. Viņa vēl smāk. Labi. Es te ākstos.
0: Paņēmu. Labi,
1: neņemies ļaunā, ja?
0: Es atbildīju. Pieņēmu. Un atbildē, Trāmnieku kungs. Nu, nē, vairāk. Nu, tik trāk beidz, jā. Viņš 38% noskrien.
1: Kā viņš to var izturēt?
0: Bet jā, 62% no spēles viņš pavada, kā tu teici, vieglā, solītī.
1: Viņš tipina.
0: Tipinot. Jā. Nav kur steikties viņam.
1: Ne?
0: Un ja viņš tā tipinās, viņš ietipinās arī nākamajā pasaules čempionātā. Jo, ja tev nav jāskrien...
1: Nē, nu jā. Ja tad, tev nav jāskrien, tad var spēlēt.
0: Tad tu vari arī spēlēt. Līdz pat 50 gadu vecumam.

0: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Laika apstākļus Latvijā šodien turpinās noteikt ciklons ar centru virs Baltijas valstīm daudzviet gaidāms lietus. Rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš, tomēr Kurzemē īpaši piekrastē ziemeļu, ziemeļrietumu vējš būtīs mēreni līdz mēreni stipri, brāzmās pastiprinoties līdz 15-19 metriem sekundē, bet jūras piekrastē pat līdz 20-23 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs plus 14, plus 19 grādu robežās. Rīgā šodien mākoņains brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 un ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Pēc lielo un dārgo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu izvērtēšanas atsevišķām amatpersonām varētu nākties uzņemties atbildību, tā norādījis premjers Andris Kulbergs, uzsverot, ka līdzinējā sistēmā saskata būtiskus pārvaldības un korupcijas riskus, tostarp nepietiekamu kontroli pār IT pakalpojumu izmaksām un iepirkumu procesu. Valdība plāno iepirkumus turpmāk vērtēt pēc riska pakāpes, īpašu uzmanību pievēršot augsta riska projektiem un līdz gada beigām iecerēts ieviest arī plašāku valsts iepirkumu caurskatāmību. 15. Saimas vēlēšanām iesniegtajās partiju programmās ir vairāk finansiāli ietilpīgu solījumu bez skaidri norādīta finansējuma avota nekā iepriekšējās vēlēšanās partijas biežāk solīja. Ilgtermiņa budžeta saistības, lielākus pabalstus un pensijas nodokļu samazināšanu.

plašāku finansējumu dažādām nozarēm un infrastruktūras projektus. Vairākās programmās vienlaikus paredzēts gan palielināt valsts tēriņus, gan samazināt nodokļus, tomēr nav skaidrots, kā šie solījumi tiktu finansēti laikā, kad tiek prognozēts budžeta deficīta pieaugums. Latvija un vēl astoņas valstis veidos aizsardzības drošības un noturības banku, lai veicinātu finansējumu pieejamību aizsardzības un drošības projektu attīstībai. Plānots, ka jaunā starptautiskā finanšu institūcija palīdzēs piesaistīt gan valsts, gan privātos līdzekļus uz labos kreditēšanas iespējas un atbalstīs aizsardzības rūpniecības attīstību un ražošanas jaudu palielināšanu. Banka neaizstās esošos finansēšanas mehānismus, bet tos papildinās un iecerēts, ka pilnvērtīgu darbību tā sāks 2027. Gada sākumā. Bet ASV bruņotie spēki sākuši triecienus Irānai, reaģējot uz uzbrukumiem trim tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. ASV centrālā pavēlniecība ziņo, ka triecieni veikti vairāk nekā 80 mērķiem, tostarp pretgaisa aizsardzības sistēmām, pretkuģu raķešu iekārtām un Irānas revolucionārās gvardes ātrlaivām. Neilgi pirms tam Vašingtona atjaunoja arī sankcijas Irānas naftas tirdzniecībai, norādot uz uguns pārtraukšanas vienošanās pārkāpumiem. Reaģējot uz ASV uzbrukumu, Irāna veikusi triecienus Bahreinai un Kuveitai.

0: Over and over and over and over. Labrīt! Es sveicināts jaunā stundā, 8 minūtes par 8, trešdienā.
1: Labrīt, atkārtošana, zināšanu māte, tev taisnība, Oskar. Atkārtosim, kā tad tajā rojas dialektā pateikt dažādas svarīgas lietas.
0: Un to mēs darīsim pavisam drīz. Tu jau zini, kas mums būs tā frāzīte?
1: Protams, ka es zinu, es visu zinu.
0: Nu, aiziet, stāsti.
1: Tā. Lasīt, jā? Muļķis viš nav, bet tāds, ka mēs aviš nav.
0: Jā. Nu, labi.
1: Te, man liekas, diezgan var saprast.

0: saprast, par ko ir runa.
1: Tev, Vivete, viss ir skaidrs?
2: Nu, gandrīz vai.
1: Tātad, kas būs jādara, būs jāsazvanās uz mūsu ētertālu un 6744-7744. Jau pavisam drīz mēs aicināsim tevi iztulkot, ko tad Māja pateica. Un ja tu būsi iztulkojis gana precīzi, tad tiks pie diviem ielūgumiem uz zvejnieku svētkiem. Jūriņi prasīs smalku tīkli jau šajā nedēļas nogalē visā plašajā mūsu pludmalē pie jūrā. Vēl mums šodien, Maija, ar to jau nebeigsies konkurs. Konkurs vēl ir un ir un ir. Mums, protams, turpinās arī rekordu vasara. Tur mēs gribēsim dzirdēt tavus spilgtos stāsts par to, ko labi esi ieraudzījis, uzliekot tās brilles pirmoreiz dzīvē. Tāpat mēs mēģināsim arī mērīt attālums, gatavojoties Valmiermuižā notiekošajam etno mūzikas festivālam. Un... Mums arī viesi būs, Maija, pareizi?
2: Mums būs viesi, jā, pēc deviņiem.
1: Labi viesi mums būs.
2: Pēc deviņiem muzikāli viesi.
1: Tā kā tas mums vēl plānā līdz par 10:00 alternatīvā zoopasta. Bet ja tikai šajā brīdī esi modies, tad tas, ko tu paliet garām kafijas dziesmu. Tas ir tas, ar ko mēs Māja sākam šo ēteru. Ivete izvēlās gadus, kur mēs dodamies pašā rīta agrumā un meklējam dziesmu, ar kur tad varētu sākt labu rītu. Un to izvēlās kāds klausītājs. Tev ir iespēja to darīt arī rīt, sazvanot ēteru. Nedaudz pēc 10:00 uz ēteru tālu 6744-7744. 1994. Gads bija gads, uz kur mēs devāmies, un 1994. Gadā man gribas izcelt vēl vienu dziesmu. Dziesmu, kas raksturo arī tā laika, tā dziedāšanas man ir tā... Hootie and the Blowfish.
2: Okay.

0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
3: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
5: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdzi mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mas...
6: Bet mums ir pieslēgušies Rojas kultūras darbinieki un atsūtījuši, kā tad pareizi tās lietas būtu jāsaka, kā tās būtu jāizrunā. Jo mēs jau to darām kopš pirmdienas. Mēs mēģinām sajusties kā rojnieki, gatavojoties zvejnieku svētkiem. Un te īsa pamācība, kas tev var noderēt, ja nu dosies nedēļas nogalē uz Rojas pusi.
7: Tātad īsa pamācība mums piekrasts valodā. Brēčkaņogs.
6: Tātad brēčkaņogs, kā mēs atceramies, nozīmē, ka jūrā daudz zivju. Ja brētliņas daudz.
8: Aha.
6: To iegribās. Ja brēčkaņogs, ja mēs tā sakam.
7: Tātad īsa pamācība mums piekrasts valodā. Brēčkaņogs, jūrmet krungu būs.

0: vīrs.
1: Jūrmet krunga būs vīrs bija vakardienas uzdevums, ar ko mēs cīnījāmies. Un ko tas nozīmēja?
2: Baigā ņemšanās, gatavojoties tam pasākumam.
1: Ne, un mums ir arī ko paņemties. Bet šodien mums ir pilnīgi jauna frāzīte. Un lūk, rojā šo frāzīti izrunā šādi.
0: Muļķis nav, bet tāds, ka mēsa viš nav.
1: Ah!
2: Nu, es gan drīz trāpīju.
1: Nu, principā es nejūtu nekādu atšķirību. Es aizvēru acis un man bija sajūta, ka ir Biruta no Rojas.
2: Jā, labi.
1: Bet ir māja no Rīgas. Jā. Bet mums kāds klausītājs tūdaļ tiks ēterā, lai pacīnītos par diviem ielūgumiem liels vienēšana Rojā. Kas tur notiks?
2: Labrītiņās.
1: Labrītiņās.
2: Kas mums zvana?
1: Pagaidi, pieslēgsim no sākuma telefonu māju un izstāstīsim, kas tad mums notiek īsti Rojā. 11. jūlijs dos pa bundžām Rojā. Tur visas dienas garumā zvejnieku svētki. Un 8. vakarā lielā balle pludmalē uz divām skatuvēm būs.
2: Un tur uzstāsies. Jā. Un tur uzstāsies uz kapteiņa skatuves. Tātad labvēlīgais tips Lauris Reiniks, Olis un Singapūras Satīns, DJs Roberts Lejas Meijers, kā arī DJs UFO, un tad vēl būs arī Neptūna skatuve, kā jau Oskars teica, grupa Roja, Dots Karakums, lauku muzikanti, DJ Jacks, būs vēl disko bārs Eglītes Mizlā. Ezīts Miglā. Un
1: tas
2: šīs
1: jau ir
2: biļets.
1: Jau Miglā jau ir. Visi runā kā rojnieki.
2: Biļetes uz šo burvīgo autentisko Rojas svētku dienu var iegādāties biļešu paradīzes kasēs.
1: Tā ir cita spēle, mēs varētu spēlēt. Runā kā pusnaktnieks. Elā, kur Elbīts? Elzīts Milgā.
2: Atgādinā valodi.
1: 6744 ir mūsu ēter talons, uz kur jāzvana un jāiztulko. Ko tad nozīmē šī frāze, ko var dzirdēt Rojā? Un tagad arī Star FM ēterā.
0: Muļķis viš nav, bet tāds, ka mēsa viš nav.
1: Bet izklausās tik labi, vai ne? Gana precīzi. Iepazīsimies. Halo!
2: Labrīt, kas zvana mums?
1: Halo, halo! Vairs nezvana. Mums metās nos šodien tie.
2: Jā,
1: ne kā
2: jā.
1: Muļķis viš nav, bet savējais.
2: Vai kaut kas ar telefonu ar nav?
1: Kaut kas tur nav ar to telefonu.
2: Labrīt, kas zvana.
1: Nav mums pagaidām neviens tur vēl. Vēl neviens mums te nav iekšā ēterā.
0: Muļķis viš nav, bet tāds, ka mēsa viš nav.
2: Mēs. Mēs gaidām.
1: Mēs gaidām, jā, mēs gaidām kādu, kurš tad atbildēs uz jautājumu.
0: Muļķis nav, bet tāds, ka mēsa viš nav.
1: Tad sarežģītais tas tulkojums, tāpēc mums...
0: Muļķis viš nav, bet tāds, ka mēsa viš nav.
2: Tas saka, ka būs jādarbina WhatsApps varbūt?
1: WhatsAppā. WhatsAppā arī neskrien cilvēki ar tulkojumiem.
2: Neskrien? Es domāju, ka varbūt tur ir tehnisks kaut kāds iemesls.
1: Nu, labi, paklausamies tos, kas
2: tur būs. Vienkārši nav, es piekrītu.
1: Vienkārši nav, jā. Lai paskan, tad Singapūras Satīns, viņi tur būs, viņi tur uzstāsies, viņi piededzinās, un tad palūkosim, vai mums būs WhatsAppā kāds pareizās atbildes minētājs, vai arī ēterā būs kāds zvanītājs. Ā, ne, reku, ņēm un aizgāju. Halo!
2: Labrīt!
3: Labrīt!
1: Nu, labrīt!
2: Nu, kas tad ir piezvanījis?
3: Matīs.
1: Runājot Matīs par tevi.
0: Muļķis viš nav, bet tāds, ka mēsa viš nav.
2: Bet vai tu esi viens no viņējiem? Varbūt tu pats esi rojinieks?
3: No, oriģināli no Dundegas.
1: Kājām ir gājis uz Valli Rojā.
2: Aha. Nu, tad varētu būt, ka te vienos vārtos.
1: Ko tad tas mazīja?
3: No, gan jau.
2: Nu,
3: no, sanāk tā, ka muļķis viņš nav, bet tāds kā mēs arī viņš nav.
1: No?
2: No, jā. No, citiem vārdiem saka tādu raksturojot, jā. Ko tas varētu nozīmēt?
1: Ko tas īsti nozīmē?
3: Nu, tā kā nav īsti rojnieks.
2: Jā.
1: īsti nav.
0: Muļķis viņš nav, bet tāds, ka mēsa viņš nav.
1: Tieši tā. Ļoti labi apsveicam tev.
2: Matīs Mālacis, ļoti labi.
1: Nu, laidīsi uz balli. Super. Kādu plānu tev šodienai?
3: Nu, bišķi jāpastrādā.
1: Nu, tagad ar smaidu sejā. Jo atceries, Matīs, lai kas to esi?
0: Muļķis viņš nav, bet tāds, ka mēsa viņš nav.
4: Uz pasaules bija miers. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.

0: Muļķis viņš nav, bet tāds, ka mēsa viņš nav.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
1: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.

0: Filma, kurš par kino zina paradļauts Oskaru Leperu.
1: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēku runā, pat popkorns skatās kino.
1: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
2: Roads, where we're going, we don't need roads.
3: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
4: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
4: Radiostarpem laika ziņas
1: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
5: Laika apstākļus Latvijā šodien turpinās noteikt ciklons ar centru virs Baltijas valstīm daudzviet gaidāmas lietus ar rietumu rajonos. Tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, tomēr Kurzemē īpaši piekrastē ziemeļu ziemeļrietumu vējš pūtīs mēreni līdz mēreni stipri, brāzmās pastiprinoties līdz 15-19 metriem sekundē, jūras piekrastē līdz 20-23 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs plus 14 plus 19 grādu robežās. Rīgā šodien mākoņains brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāmas lietus, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs plus 17 plus 19 grādu robežās.
6: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
5: Ir 8:33 minūtes, ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnaipa, labrīt. Šodien Ankarā, Turcijā turpinās NATO samits Latvijas delegāciju, tajā vada valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. NATO Eiropas dalībvalstu un Kanādas aizsardzības izdevumi šogad pieauguši par 11%, tikmēr pieaugums laikā no 2024. Līdz 2025. Gadam bija 19%. Šodien tiks sniegta informācija par jaunajiem Eiropas Savienības militārās mobilitātes noteikumiem pirms iespējamās starp institucionālo sarunu sākšanas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš ieradies Ankarā uz NATO samitu, aicinājis Ukrainas atbalstītājus turpināt kāpināt palīdzību valsts pretgaisa aizsardzībai. Krievija šorīt ar balistiskajām raķetēm apšaudīja Kīvu, ievainojot vismaz divus cilvēkus un citā Krievijas uzbrukumā Harkivai arī cietuši divi cilvēki un nodarīti postījumi vairāk nekā 20 mājām. Itālijā aizdomās par spiegošanu Krievijas labā aizturētas divas personas, tostarp bijušais Itālijas izlūk dienesta darbinieks. ASV bruņotie spēki sākuši triecienus Irānai, reaģējot uz uzbrukumiem tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Vašingtona arī atjaunojusi sankcijas Irānas naftas tirdzniecībai. Ķīnas ziemeļrietumos Gansu provincē noticis zemes nogrūms, kurā gājis bojā 21 cilvēks, bet Venecuēlā

0: 27. jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 3685 cilvēkiem. Ievainoti aptuveni 16,7 tūkstoši cilvēku un vēl tūkstošiem ir pazuduši bez vēsts. Vairāk nekā 17 tūkstoši palikuši bez pajumtes. Šodien Rīgas domes sēdē skatīs jautājumu par Rīgas mēra Viestura Kleinberga atbrīvošanu no amata. To rosinājusi frakcija Latvija pirmajā vietā. Bet PVD pārbaudēs šā gada pirmajā pusgadā higiēnas prasībām pilnībā atbilda 21 pārtikas apritē iesaistīto 21% pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu. Lielākajā daļā uzņēmumu konstatētas nelielas neatbilstības, kas neietekmē pārtikas drošumu, bet 0,3% uzņēmumu higiēnas stāvoklis atzīts par neatbilstošu.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Viņš un prāt vētra dārznieks. Lielie mazie sapiņi piepildās. Tā kā Viņš klausoties Veronikas albumu, pat iedomāties nevarēja, ka kādu dienu ņems un būs daļa no dārznieka.
1: Viņš bija piedzimis jau tajā laikā?
0: Duņš.
1: Cik viņam ir?
0: Nu, Veronika ir 30 Viņš.

0: izskatās, ka vajadzētu būt vismaz 31. Es nezinu, jā, cik fiņķim ir gadi.
1: Liels viņš nebija vēl tajā laikā, liels, katrā ziņā.
0: Jā, fiņķis, vecums.
1: Nā?
0: Helvīts fiņķis.
1: Mhm.
0: 93. Gads, 33 fiņķim.
1: Aha, aha.
0: Kā bija jau.
1: Jā.
0: Bija jau pateicis mums, esi sveiks. Esi sveiks arī Stāru FM klausītāju alternatīvā zaupastu kopā ar tevi. Un mums ir arī kāda audioziņa atnākusi no mūsu klausītājas Beatrisei. Mēs sūtam sveicienus un pateicības par atgādinājumu.
2: Labrīt, Oskar un Maija.
0: Labrīt.
2: Gribēju tikai visiem novēlēt foršu dienu.
0: Paldies.
2: Un atgādināt gājējiem, skrējējiem, riteņbraucējiem, ka pēc lietus rīta saulītē nerati tas traucē autovadītājiem saskatīt, kad no ēnas kāds cenšas tik pārgājai pārējai, pat ja piebremzē pirms tās. Tā kā visi esiet uzmanīgi, visi brauciet un neiet un, kā saka, darbojieties prātīgi un lai visiem, kā minēja, jau forši diena.
0: Paldies! Jā, atceramies, ka viens otru mēs ik pa brīdim šādos laikapstākļos varam nepamanīt, tāpēc būsim uzmanīgi, bet varbūt tā nepamanīšana reizēm ir saistīta ar kaut ko citu.
1: Jā, varbūt, ka vienkārši brilles es aizmirsu mājās.
0: Vai beidzot tomēr vajadzētu aiziet pārbaudīt?
1: Mums jau vakar bija mūsu Vision Express konkursā, mūsu rekordu vasaras konkursā. Tieši tāds stāsts par to, ka uzliekot brilles, tu braucot pie stūras, beidzot ieraudzīja, ka ir arī ceļazīmes un citi braucēji un gājēji. Šis pēc tā vairāk izklausās, bet jā, šis ir īstais brīdis, lai atgādinātu, ka turpinās rekordu vasara un turpinās jūsu stāstu konkursu. Tāpēc sūtiet mums līdz pat nākamās stundas aptuveni šim laikam, kad mēs arī tos palasīsim. Sūtiet WhatsAppā 2844-7744. Ko jūs ieraudzījāt citādi vai iespējams pirmoreiz uzliekot brilles? Tāds ir tas jautājums.
0: Un katru dienu, katrā ēter laikā mēs meklējam vienu finālistu un kad nu tie visi finālisti būs apkopot visu šīs nedēļas īsumā, tad jau pirmdienā mēs lozēsim to vienu uzvarētāju, kurš tiks pie 200 eiro dāvanu kuponu no Vision Express saules brilļu iegādes.
1: Superīgi dāvanu. Vērts pacīnīties.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā!
3: Spicēji sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
5: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma – dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
6: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.

0: kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īstenos savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: 8:53 minūtēs. Labrīt no alternatīvās zopastas.
1: Labrīt, mūsu vārdi ir Oskars, Maija un Iveta. Un citiem vārdiem sakot, tā ir alternatīvā zopasta, kas kopā ar tevi šajā īstā zopastas atvaļinājuma sezonā šajās trīs nedēļās. Jūlijā 2028. gadā. Un tas ir mūsu, kurš jau gads? Uj! Diezgan.
0: Viņš bija jau piedzimis. Jau bija jau mūzikā iespējams iekšā. Labi pieredzīt mums, bet Maija, mūsu vārdi ir svarīgi, bet šodien ir viena cita trijotne, kas ir vēl svarīgāka. Un tā ir trijotne, kur mēs varam lasīt kalendārā. 8. jūlijs, Adele, Antra un Ade ir kalendārā rakstītie vārdi. Daudz laimes dāmām, Adelēm, Antrām un Adām.
1: Adu gan nevienu nepazīstu, bet tas man netraucē arī pievienoties sveicieniem. Daudz laimes arī tiem, kas 8. jūlijā ir dzimuši. Tostarp manai superīgie trenerei Evijai.
0: Viņa skumst pēc tevis, jā?
1: Skumst, jā, man ir jāpaņem no viņa šoreiz atvaļinājums.

0: uz šo zoopostas laiku, tad jāsakombinēja stālais. Tālais visu paspēju.
1: Labmaiņ, varēs pietupties varbūt nākamās sarunas laikā, jo ir vēl viena dzimšanas diena, kur mēs svinēsim, un tā ir jauns dziesmas dzimšanas diena. Un mēs piedzīvosim pirmatskaņojumu jau nākamajā stundā. Un brīnišķīgs negaidīts duets būs šeit.
0: Jā, un tas nebūs pastum pietupies, bet tas būs kaut kas pilnīgi cits. Es domāju, ka varam nu jau atklāt, ka pie mums viesosies Da Gamba un Aija Andrejeva. Negaidījāt, ka viņi sadziedās un saspēlēs, bet tagad tas ir noticis.
1: Gaidiet gan uzreiz pēc 9:00 viņš šeit Star FM alternatīvās zoopastas studijā. Star

0: piedāvā Domin. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domin atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, tad ņem visu jūliju. Domin, tur viss notiek.
1: Laika apstākļus Latvijā šodien turpinās noteikt ciklons ar centru virs Baltijas valstīm. Daudzviet gaidāms lietus rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, tomēr Kurzemē īpaši piekrastēs ziemeļu, ziemeļrietumu vējš pūtīs mēreni līdz mēreni, stipri brāzmās pastiprinoties līdz 15-19 metriem sekundē, jūras piekrastē līdz 20-23 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs plus 14, plus 19 grādu robežās. Rīgā mākoņēns brīžiem skaidrosies, vakarā gaidāms lietus iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Pēc lielo un dārgo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu izvērtēšanas atsevišķām amatpersonām varētu nākties uzņemties atbildību. Tā norāda premjers Andris Kulbergs uzsverot, ka līdzinējā sistēmā saskata būtiskus pārvaldības un korupcijas riskus, tostarp nepietiekamu kontroli pār IT pakalpojumu izmaksām un iepirkumu procesu. Valdība plāno iepirkumus turpmāk vērtēt pēc riska pakāpes īpašu uzmanību. Pievēršot augsta riska projektiem un līdz gada beigām iecerēts ieviest arī plašāku valsts iepirkumu caurskatāmību. Kiber uzbrukums Latvijas valsts mežiem noticis caur divus gadus neatjaunotu sistēmu ar ievainojamību, tā atklāja uzņēmuma IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. Viņš norāda, ka iepriekš izskanējusi informācija par 7 gadus vecu ievainojamību nav līdz galam precīza. Pašlaik situācija ir nostabilizējusies, taču vēl pilnībā nav atjaunota vairāku sistēmu darbību, tostarp LVM geokaršu pakalpojums un datu zudumi nav konstatēti, tomēr turpinās izmeklēšana par iespējamu personas datu noplūdes apjomu. Eiropas parlaments apstiprinājis izmaiņas avio pasažieru tiesībās, kas paredz vienkāršāku kompensāciju saņemšanu par kavētiem un atceltiem lidojumiem, kā arī lielāku cenu caurskatāmību. Tāpat jaunie noteikumi paredz arī tiesības salonā bez papildu maksas ienest vienu personīgo mantu, piemēram, somu vai mugursomu un gaisa pārvadātājiem bez papildu maksas būs jānodrošina, ka persona, kura pavada bērnu, kas ir jaunāks par 14 gadiem, sēž bērnam blakus, kā arī bez maksas varēs labot vārda pareizrakstības kļūdas biļetēs. Un vēl Starptautiskā olimpiskā komiteja atcēlus ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un 2028. Gada Los Angelosas olimpisko spēļu kvalifikācijā, tomēr spēkā paliek aizliegums olimpiskajās spēlēs izmantot Krievijas karogu un himnu. Un sportistiem pirms atgriešanās starptautiskajās sacensībās būs jāveic vairākas dopinga pārbaudes. SOK paziņojumā arī teikts, ka atsevišķu sporta veidu federācijas varēs lemt par nosacījumiem attiecībā uz Krievijas simbolikas izmantošanu savās sacensībās.

0: palieciniem, lecam iekšā jaunā stundā un brīnišķīgiem viesiem labrīt!
1: Labrīt!
2: Labrīt, Agambai un Aijai Andrejevai!
1: Kāds prieks būt šeit pie jums?
0: Prieks, ka atnācāt. Garām ejot tāpat vai?
1: Nē, speciāli.
2: Vai jūs bijāt pirmajā stāvā tikko vēl?
1: Nu labi, bijām, jā.
2: Bijāt arī.
0: Mēs jau iešūpinājām šūpuļsvētkus un paziņojām, ka šodien ir dzimšanas diena kaut kam ļoti skaistam, un to mēs piedzīvosim šeit ēterā.
1: Tieši tā.
0: Mm-hmm. Jo kaut ko jūs esat tur sazvanījušies savā starpā, jā?
1: Tieši tā, mums ir kopīga dziesma.
3: Jā. Jā, mums ir kopīga dziesma ar Gambo!
1: Es tā kā bēdīgi pateicu.
0: Jā, ir kaut kāds.
2: Nu labi, pastāstiet, kā jūs līdz tam nonācāt?
1: Labi, sākšu to ievadu vārdu un tad jau turpināsim. Doma jau īstumā bija sen, ka vajadzētu Rai kopīgi kaut kādu tādu dziesmiņu uztaisīt, jo mūsuprāt tā ir tāda Latvijas roka princese ar lielo P. Ar lielo P, jā. Un, un vienkārši, nu, mums tas roks ir tūs sirdī, vai ne? Tas jau pamanāms bija šo pašiem gadiem. Un vienkārši tas P pielipa. Vienkārši tā, kad iznāca albums Mozartalika, un tur mēs izdomājam, ka vajadzētu vienu dziesmu, kur nākt pie jums, kur varētu skanēt, jā. Radio beidzot, ja? Jums ir instrumentāla mūzika, tā. Un tad radās šī dziesma ar mazu motīviņu no Mozarta Lakrimosas. Un tur bija arī tā kā Metallicas tāds vaibiņš, bet tā ir oriģināla dziesma. Un bija zvans Aijai. Un tālāk es nododu stafeti Aijai.
0: Un Aija pacēja telefonu.

0: saka, tā, viņš, viņš man saka, varētu kaut kādu tādu dziesmu kopā sataisīt.
1: Tu saka, kas zvana?
0: Es viņam saku, ļoti labi, tiekamies tad un tad. Jā. Nu, ko mēs sarunājām? Mēs īstenībā februārī jau ierakstījām šo dziesmu.
1: Jau!
2: Vispār, jā.
0: Jā, un bija baigi ilgi jāciešās, lai to neparādītu
3: jums. Masterējāt, slīpējāt visu šo laiku, jā?
2: Masterējām, pārdziedājām, slīpējām un... Aha. Jā, tā kā bija pēdējās idejas pirms nedēļas vēl.
3: Nu, mēs nevaram sagaidīt, kad dzirdēsim, jo mēs interesanti,
0: mēs nospēlējām dzīvajā šo dziesmu De Gambas koncertā Jelgavā. Un zinājā, tad, kad tu dzīvajā izpildīji skaņdarbi, tu saproti, ok, tur varēja vēl to, tur varēja vēl šito īstenībā, tas gabals, viņam prasās vēl citu dinamiku, tur ir vēl kur ko pielikt klāt. Un tad mēs pēc Jāņiem satikāmies brīvdienā, vienīgajā brīvdienā, kurā bija plus 30 ārā.
2: Brīvdien tā bija svētdiena.
3: Nu jā, no, bet brīvdiena grafikā.
0: Brīvdiena grafikā, jā. Un mēs satikāmies, un jā, un izdarījām, bet
3: bet tagad ir tā sajūta,
0: tagad ir tā sajūta, ka yes.
2: Nu, teiksim, tā dziesma bija uz 8, tagad viņa ir uz 9 plus.
1: Tūlīt pieliksim labi, to desmitnieku. Lai būtu 10, dziesmai ir jāizskanēt.
2: No, dievs jau var tikai 10.
3: Man liekas, ka vajag tagad liekas, paklausīties.
2: Lai mēs... 10 zina dievs, 9 ir skolotājs, tavs maksimums ir 8.
1: Kad labi, ka tu neesi skolotājs.
4: Viņš tieši ir skolotājs.
2: Tāpēc var teikt, ka 9.
1: Jā. Par karstām galvām krītsnieks. Tas ir tas plus 30. Jau kādu
2: jautājumu par šo?
1: Noklausīsimies un tad visi jautājumi.
0: Precīzi.
1: Jo, kā zinām, skolotāji nav stulbi jautājumi, vai ne?
2: Tikai stulbs atbildes.
1: Pirma skaņojums. Da Gambā Jandrejeva par karstām galvām krītsnieks.

0: Peti Iggy.
1: Kostes? Tāti kosadevās rokās. Paldies, pirmat skaņojums. Jā. Tā bija da gamba ai Andrejeva. Par karstām galvām krīt sniegs.
2: No.
1: Es Vatsaps arī, Vatsaps dzīves klausītāji dzīves.
2: Ko saka?
1: Labu saka, labu saka.
0: Ak tā, jā.
1: Jā, jā, jā, tā.
2: Cik negaidīt.
1: Jā, ar gifiņiem dalās.
0: Pieticīgi.
2: Ar ko dalās?
1: Ar gifiņiem.
0: Ar kādiem?
2: Ar kādiem?
1: Ar šķirās tēdājiem.
0: Roķīgajiem.
1: Jā, jā, jā. Bet ir tāds paralēls, ko klausītāji ir savilkuši, un ja velkam, tad var savilkt. Un tas tāds labs, interesants paralēls. Cilvēki atcerās Evanescence, atcirdot.
0: Oh, wow! Atcerās
1: Evanescence.
0: Jā, jo... Es pat biju aizmirsis.
1: Jā.
2: Viņiem arī ir lakrimosu gabals.
1: Arī, jā?
2: Jep.
1: Nu, redzi?
2: Savilk kopā.
1: Jā, bet tā ir.
2: Esam tādi latvieši Evanescence, jā.
1: Un Aija ir vēl viens, kas man šeit arī ir tāds ļoti liels rokmūzikas kompliments ar Serge Tankien no System of a Down tikko savilk paralēls un teica, ka izklausoties
0: tu ko, System
3: of Aija
1: System of Tad redz, kur topie jūs visi nosaukumi.
3: Vai arī Ajasens.
1: Ajasens,
0: jā.
1: Ajasens, nevis. Ļoti labi. Nē, tā nav parastā popmūzika. Tur bija ko pastrādātāji, ne?
0: Nu, es pateikšu tā, ka 6 stundas mēs nemočījām. Es no tās bezgaisas studijas neiznācu ārā. Varbūt tik, cik aiziet uz labierīcībām un padzirties ūdeni, bet vieši tas radošais process bija baigi inčīgs un foršs, un nepamanījām, kā laiks paskrēja, pēc tam gan bija jāatpūšās. jā.
1: Ļoti. Kas jā. Tas par nosaukumu? Kas tas tāds?
2: Nu, tad beidzot.
1: Nu, tad beidzot.
0: Nu, tad beidzot.
1: Ķeramies tam karstajam kartupelim.
0: Redzi, mēs esam beidzot. Mēs arī forši ir tas, ka mēs pievēršam ar šo nosaukumu uzmanību tomēr. Mm. Ļoti labi, ka dziesmi,
4: jo kuram gribās domāt par sniegu jūlijā?
5: Jā, tieši tā.
0: Jā, bet nav
2: runa. Savu variantu, tad jūs tad izpaustēs. Mums ziemā ir koncerts Xiaomi Arena, ja? 19. decembris. Un tad būs sniegs, ja? Tāpēc mēs šobrīd domājam par to, kas būs decembrī. Un cerams.
1: Marketing.
2: Bet tas ir tā.
1: Jā.
5: Nē, bet ja kas turpinot par mazliet par arēnu vēl, tad tur mēs izpildīsim arī šo skaņdarbu un vēl kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestru, kas vispār būs wow.
2: Oh,
5: tā kā, jā, bet par pašu, jā, varbūt par nosaukumu. Kāpēc
0: par dziesmas, par dziesmas vārdiem, nu, tur jāprasa Mārtam Pujātam.
1: Jā.
2: Viņš, diemžēl, netika.
0: Viņš netika, bet tas, ko mēs katrs sajūtām, nu, es personīgi sajūtu to, ka tas tāds ir poetisks skaidrojums dzīvei, vispār pasaulē šobrīd... Šobrīd par visu to, kas notiek pasaulē, nu kāda tā pasaula ir un brīžam mums, kāda tā ir tā kā mūsu mikroklimatā ap mums pašiem un tādā lielākā jau perspektīvā skatoties. Un jā, un brīžam ir tāda sajūta, ka vajag to sniegu, kurš nomierina, atvēsina tos sakaršus šos prātus un sirdis, lai mēs varam vienkārši sazemēties par mīlestību, par pasaules notikumiem, par jebko, nu tā kā... Katrs atradīs kaut ko savu. Tā. Mm.
1: Ļoti labi.
2: Tā dziesma ļoti nopietna.
1: Ir
0: patiesībā.
1: Ir
0: visu, jā, to mēs sajūtām.
1: To mēs sadzirdējām arī jātur. Bet dziesma ļoti, ļoti skaista. Paldies.
2: Paldies par komplimentu.
0: Paldies.
1: Un tas nebija no WhatsApp, tas bija no manas
2: sirds.
0: Un laipni lūgti rotācijā.
1: Jā.
0: Paldies.
1: Lai skan uz...
0: A-rotācijā.
1: A-rotācijā.
0: Skaidrs.
2: Kā aiziet A-rotācijā plāks.
1: Un ar šo vēlējumu mēs sakam arī paldies da gambai Andrejovai un dziesmu, ko noteikti dzirdēsim šodien vēl ne reizi. Vien par karstām galvām krīt sniegs. Paldies un tiekamies, lai gan jūs tikko asins donoru dienā teicāt, ka tiksimies Xiaomi arēnā, bet sajūt, ka rudenī nāksiet vēl ar kaut ko.
0: Jā, tā izskatās. Nu, lai tālu skan un iespējams tiekamies ne tikai radio studijā, bet arī vēl kaut ko.
1: Mūsu durvis vienmēr ir vaļā.
2: Jā,
1: nu tādā ziņā, protams.
6: TV3 Live. Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem.

0: precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2022. Bet, ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dr.klauns.lv.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
5: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
6: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
0: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

Dominik Fikes un White Keys. 9:25 minūtēs. Uzreiz pēc Jubal Ocean House jaunu mūziku Star FM ēterā lūkosim, kādas tās tad tu man esi atsūtījis šodien par to redzi, par to rekordu vasaru runājot, un arī tad lūkosim, kurš būs tas klausītājs, kur liksim iekšā lielajā fināla grozā, un jau nākam pirmdien lozēsim to vienu, kurš tiks pie 200 € kuponu jaunas ausbriļļu iegādē no mūsu draugiem Vision Express.

0: tehnoloģiju ziņas skaidrojumu.
1: Dodies kopā ar mums tehnoloģiju universā.
0: Tehnoloģiju ziņas skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai.

0: Piesakies Dr. Klauna skolā līdz 10. jūlijam un palīdzi mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dr. Klauna mājas lapā Dr. Klauns LV.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
3: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
7: Radio Star FM laikaziņas
8: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
9: Laika apstākļus Latvijā šodien turpinās noteikt ciklons ar centru virs Baltijas valstīm daudzviet gaidāmas lietus. Rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, tomēr Kurzemē īpaši piekrastē ziemeļu ziemeļrietumu vējš pūtīs mēreni līdz mēreni stipri, brāzmās pastiprinoties līdz 15-19 metriem sekundē, jūras piekrastē līdz 20-23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs plus 14-19 grādu robežās. Rīgā šodien mākoņains brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
10: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
9: 9:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Šodien Ankarā, Turcijā turpinās NATO samits un Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis, kurš arī ieradies Ankarā, aicinājis Ukrainas atbalstītājus kāpināt palīdzību valsts pretgaisa aizsardzībai. Krievija šorīt ar balistiskajām raķetēm apšaudīja Kīvu, ievainojot vismaz divus cilvēkus, bet citā Krievijas uzbrukumā Harkivai arī cietuši divi cilvēki un nodarīti postījumi vairāk nekā 20 mājām. Eiropas parlaments šodien plāno apstiprināt ikgadējos ziņojumus, kuros novērtēs Ukrainas, Moldovas un Serbijas progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā. Bet Itālijā aizdomās par spiegošanu Krievijas labā aizturētas divas personas, tostarp arī bijušais Itālijas izlūkdienesta darbinieks. Latvijas Olimpiskā komiteja stingri nosodījusi Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmumu par Krievijas Olimpiskās komitejas statusa un dalības atjaunošanu. ASV bruņoties spēki sākuši triecienus Irānai, reaģējot uz uzbrukumu tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Vašingtona arī atjaunojusi sankcijas Irānas naftas tirdzniecībai. Zemes nogrūmā Ķīnas ziemeļ rietumos Ganjsu provincē gājis bojā 21 cilvēks, bet Venecuēlā notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 3685 cilvēkiem, ievainoti aptuveni 16,7 tūkstoši un vēl tūkstošiem cilvēku ir pazuduši bez vēsts. Igadējā svētā Fermina festivāla pirmajā vēršu skrējienā Itālijas pilsētā Pamplonā vakar tika ievainoti 5 cilvēki, neviens no viņiem nav cietis smagi. Šodien Rīgas domes sēdē skatīs jautājumu par Rīgas mēra Viestura Kleinberga atbrīvošanu no amata. Fabrikas Laima bijušās šokolādes ražotnes pagalmā Miera ielā Rīgā šodien notiks šokolādes svētki. Pasākuma apmeklētājiem būs iespējams piedalīties radošajās darbnīcās un citās aktivitātēs. Bet Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs paaugstinājis brīdinājumu pakāpinot dzeltenās uz oranžo par stipru

0: Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
1: Vasar, ko arī izbaudīt visā tās krāšņumā un vasar var baudīt kopā ar Star FM. Šajā vasarā rekordu vasars. Tematiku mēs esam piešķīruši un kopā ar mums arī dažādi draugi. Optika Vision šajā nedēļā ar mums draudzējās.
2: Vision Express piedāvā arī nedēļas lielo balvu, kas tiks kādam no stāstu autoriem jau nākam pirmdien. 13. jūlijā tad lielā izloze, bet pagaidām strādājam pie tā, lai izloze sarakstā tiktu. Un viss ir vienkārši. Jums ir jāatbild mums WhatsAppā rakstot savu pieredzi par to, kas mainās uzliekot brilles un saskatot kaut ko pa īstam vai pilnīgi citādi nekā līdz tam. Nu, tad skatāmies, ko esat mums sarakstījuši. Diāna, man brilles ļoti palīdz dārzā, dārza darbos un rudenī to spēju novērtēt vācot bagātīgāku ražu nekā citās sezonās laicīgi. Tiek pamanītas kartupeļu kolorādo vaboles, kāpostu kaitēkļi un citi nevisai patīkami ciemiņu dārzā. Šķiet, ka puķis zied krāšņāk, ogas sāk nogatavoties ātrāk un dzīve kļūst krāsaināk.
1: Es biju aizmirst par kolorādo vabolēm. Viens santīms maksāja kolorādo vaboli par standartā uz vagas.
2: Vasarā, kad tu strādāji uz laukiem.
1: Jā, un tad tos paini pilsot.
2: Nu, cik tu varēji savākt?
1: Nu, tur jau īstvērs viens neskaitīja, tur, kad tu atnāci uz painu, tur vēl vairāk bija tā simboliska, kā tur vabola viens santīms, un saučuks pēc sanāca.
2: Jā.
1: Tā labi. Mums ir no Jānis šāds stāsts līdz brīdim, kad sāk lietot brilles, bija pārliecināta, ka pasaule ir ļoti draudzīga vieta. Visi man smaidīja, es smaidīju pretī, tad uzlika brilles. Izrādījās, ka es pēdējos gados biju smaidījusi ne tikai cilvēkiem, bet arī atkritumu konteineram, ceļstāpiem, reklāmas stendiem un vismaz trim krūmiem, kurus no attāluma bija noturējis par kaimiņiem.
2: Tik traki.
1: Jā, tagad redz daudz labāk un teži cilvēki vairs nemaz neizskatās tik simpātiski kā agrāk.
2: Ujujujujuj. Nu, varbūt jāsaka, ka Latvijā mums ar tiem smaidiem švakāk iet. Nu, salīdzinoši, jā, vairāk nekā. Vairāk smaidu var salasīt kaut kur dienvidos esot. Sabīna raksta, pirms pāris gadiem ar ģimeni braucām uz pa Bavāriju. Pēkšņi mašīnā visi sajūsmā sauc, vau, paskaties, kāda pils. Skatos pa logu, pelēki kalni, viss. Jau sāk domāt, ka viņi man izjoko. Mamma pasniedz savas brilles un teica uzliec uzlikumu pēkšņi starp kalniem parādīt.

0: parādījās milzīga pils. Izrādās, līdz tam es biju palaidus garām nevis sīkumus, bet veselu pili. Tajā brīdī es sapratu, ja nevar ieraudzīt pat pili, tad laikam brilles man vajag vairāk nekā suvenīrs no ceļojuma.
1: Jā, ko redzēju, neko, viss tāds pelēks, ne, ceļojumā, neko spilgti neieraudzīt.
0: Kādas grēdas.
1: Jā.
0: Arta raksta, stāstis dzīves par brillēm. Eju no rīta uz vingrošanu, priecīgi pārliecināt, spīd saulīt, izvalk no kabardas Turcijā pirmās saules brilles. Turpinu ceļu ar savām domām, aizdomājos, kāpēc viena acis košāk rāda par otru. Nonāk līdz sporta zālē, novalku brilles un esmu pārsteigta, ka vienas lēcas nemaz nav. Esmu visu ceļu nogājus ar vienu lēcu briļu rāmī, smējos pati par sevi un dienu vēl saulēnāk palika tikai bez saules brillēm.
1: Baiba raksta, ka par brillēm man jau ir 16, no 16 gadu vecuma. Tas ir jau 20 gadus un tobrīd tas nebūtu nebija stilīgi, tāpēc es īsumā teiktu, ka dzīve no iespējams varbūt izskatās, ka pārgāja režīmā viss skaidrs ir reāli, labi redzēt un saskatīt. Un tas, ko viņi esot saskatījusi vispilgtāk atmiņā palicis, ir tieši lietus lāses Rīgas skatlogos. Īsti dimanti saulē.
0: Tad mums ir vēl arī stāsts no Lauras. Es domāju, šodienai noslēdzošais. Pirmo reizi ar jaunajām brillēm, kurām bija lielāks stiprums, jo neredzu tālumā, tās uzliekot, es braucu mājās ar vilcienu, lai man piedod visi tie cilvēki, kas bija vagonā. Tad vēl bija zemās atzveltnes. Es pirmo reizi vēroju cilvēku matu. Es ieraudzīju, ka mati ir pa vienam nevis liels muķkuls. Izrādās. Tad nu brauc mājās un skaitīt, cik kuram matos galvas. Tāda laika īsināšanas metoda vilcienā.
1: Talizēti to ieraudzīt.
0: Ivetīm, nu, kuru mēs šodien nominējam finālam.
2: Man kaut kā par to pili.
1: Man tā pils,
2: pili, jā,
1: jā. Kaut kas tur ar to pili bija, ka tu pēkšņi ceļojumā saproti, jā, kad Lietuvā ir nevis kalni, bet
0: arī
1: Lietuvā
0: pils.
1: Ir...
0: Sabīne, tā bija tā, ka Sabīne mums dodās uz izlozi.
1: Aiziet. Sabīne, liekam tev iekšā finālā.
0: Tu rīkš līdz 13.
1: Savukārt līdz 12. Jūlijam Optikā Vision Express optikās norisinās klienta dienas, piedāvājot 40% atlaidi pirkumiem virs 40 eiro. Uztic savu labsajūtu pieredzējušiem speciālistiem Vision Express tavas redzes eksperts jau 35 gadus.

0: tam mākoņiem laikam nepatīk man tā prognoze, ko sinoptiķi saka, varētu būt pat diezgan nopietni plūdi vakarā un naktī.
1: Bet nu ko lai
0: dar, jā, un šai sakarā Ivetiņa arī tikko stāstīja laikziņās par to, ka ir paaugstinātā brīdinājuma pakāpe no dzeltenās uz nopietnāku, uz oranžo. No sākuma, nakti sākumā tad rietumos, Kurzemē un pēcāk šie trakie mākoņi virzīsies uz Latvijas centrālo daļu, tā kā arī Rīgai tikšot zemākās vietas palienas aplūdīšot var tikt izskaloti ceļi. Ir arī evakuācijas risks pieteikts, tā ka nu nopietni, nopietni.
1: Man ir tiešām sajūta, ka mēs klausījāmies divas dažādas ziņas, jo viss, ko es no Ivetes pēdējām ziņām paņēmu, bija tie pieci cietušie, tais buļi sacīksties. Un es domāju, paši vainīgi. Ir kāds notikums, kur tu esi pelnījis, ka tev sadur būs, taču viss ir tas notikums.
0: Jā, good job, malacis, jā, labs lēmums.
1: Ticamāk, jā, ka tad neizdzīvot plūdes ir tas, ko es ņemu.
0: Jā. Nu, cerēsim, tomēr, jā, labāk ir, protams, būt informātiem un līdz ar to sagatavotiem, bet cerēsim, ka aizies secentas viss trakums un varbūt nebūs tomēr tāds tās lietas. Stipras un ilgstošas lietas naktī ir gaidāmas līdz pat 8 rītā rītdien tas brīdinājums ir spēkā. Jā, tā ka man tās vienas gaišās brilles arī visādiem gadījumam manas pavisam tumšās jaunās Gucci no Vision Express, tā ka es esmu nodrošinājusies visiem dzīves gadījumiem.
1: Ja saule vispār sāk parādīties, es
0: kaut kas tur ir, kaut kas tur ir,
1: jā. Tās saules brilles noderēs. Un noderēs arī kāds labs plāns 18. jūlijam. Mums ir ko piedāvāt Valmermuižas parkā. Norisināsies etnomūzikas festivāls. Mums ir divi ielūgumi. Tos tad mēs dāvāsim kādam klausītājam, kurš ar labām navigācijas un mērnieku spējām spēs pateikt konkrētu attālumu. Tas uzreiz pēc reklāmas.

0: iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Senlauzīs veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
2: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 12. jūlijam veikalos Mego cāļu stilbi ķekava tikai €69 un iecienītie biezpiena sieriņa magija 39 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
5: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
8: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algovidži krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Cik tālu līdz Valmiermuižai? Jāpareķina. Ieslēdz savu iekšējo kompasu un piedalies konkursā Radio Star FM alternatīvajā zoopastā 9.45. Mērīsim, cik tālu Valmiermuižas parks atrodas no slavenām vietām Latvijā. Balvā katru dienu divi ielūgumi uz Valmiermuižas etno mūzikas festivālu 18. jūlijā. Pasaules un Latvijas mūzika, uguns performance, cirks, dažādu tautu virtuve, dzeja, meistarnīcas un māksla. Tiekamies Valmiermuižā uz muzikālu piedzīvojumu etno mūzikas festivālu.
10: Un tiekamies no sākuma Star FM ēterā, jo mums ir divi ielūgumi. Divi ielūgumi uz etno mūzikas festivālu.
11: Kādam, kas draudzējas ar to topogrāfiju, ja? Kur nav tas otrs vārds klāt topogrāfijai. Jo, nu, diezgan labi būtu orientēties vismaz aptuvenos attālumos, lai varētu kaut vai minūti trāpīt pēc iespējas tuvāk tam īstajam. Bet vispār par to, kas Valmiermuižas parkā, tad 18. jūlijā tur parka vārti tiks vērti jau 9. etnomūzikas festivālam. Un Valmiermuižas etnomūzikas festivāls ir vērienīgākais šāda tipa notikums visā Latvijā. Viens no retajiem igadējiem notikumiem, kurā galvenais uzsvers ir tieši uz latviešu tradicionālās kultūras ievietošanu gan mūsdienīgā, gan starptautiskā pasaules mūzikas kontekstā. Festivāla galvenais vēstījums ir par dzīves kvalitāti, kur ir panākama dzīvojot un svinot saskaņā ar savu vidi, gan ar vietējo, dabīgo, gan kultūru vidu un mūziku, no kuras iespējams smelties iedvesmu mūsdienīgam, atvērtam, gaumīgam dzīvesveidam.
10: Un šogad programmā uz divām skatuvēm mēs izdzīvosim, piedzīvosim senās Ķīnas ritmus, radikālo folkpanku. Būs arī ziņģis. Tā kā

0: Visām gaumēm tur kaut kas tiks un būs gan mūsu pašmāja tautmeitas, gan arī mākslinieki no visas plašās pasaules, dažādi tautu virtuli, būs arī amatniecības un dizaina lietu tirdziņš, cirka, darbnīca, tradicionālo amatu un kulinārijas meistarnīcas, kā arī citas aktivitātes mierīgai un nemierīgai aktivitātei atpūtai.
1: Jā, un tas uz divām skatuvēm, kā arī vēl dažādās stacijās, kur notiks dažādas meistarklases, darbnīcas, tur būs ļoti daudz viskā.
0: Festivals.
1: Ar paēšanu, ar baudu dvēselē un ausīm un arī acīm. Tā, ka 18. jūlijas atzīmējiet Valmiera Muižas etnomūzikas festivālu laiku.
0: Tad. Ir pārdots. Man šeit salikām visas atslēgas vārdas, lai 18. jūlijas brīvs cilvēkam tomēr tie ceļi vestu līdz Valmiera Muižas parkam. Bet cik tālu tad tie ceļi ir jāveic? Tas ir jautājums, ko mēs uzdosim. Nevis cik tev ir jāveic, bet gan no vienas distances līdz otrai.
1: Jā.
0: Un jāatbild WhatsAppā.
1: Un, ja gadījumā tu tomēr šobrīd atrodies Valmiera Muižas alus vēstniecībā šeit Rīgā, kas ir Aristīda Briāni ielā, tad tev ir jāsaprot, cik kilometru būs jāveic līdz pašai Valmiera Muižai līdz parkam. Tātad, cik tālu atrodas Valmiera Muižas parks no Valmiera Muižas alus vēstniecības Rīgā Aristīda Briāna
0: lielā. WhatsAppā jāraksta atbild 284-77-44.
1: Un pirmā pareizā atbilde vai vistuvākā pirmā atbilde, ja mēs netiksim līdz tā pavisam precīzējai, saņems ielūgums uz
0: atļaufestivālu. Visiem pārējiem ir biļetes iespējams iegādāties etnovalmiermuiža.lv. Tā, tas foniņš man it kā beidzās. Šis ir tas brīdis, kad ir skatāmies.
1: Skatāmies, jā.
0: Jā. Kā tad mums tur ir gājis? Pareizi atbildi mums ir.
1: Precīzi, jā?
0: Nē, es skatos, cik mums ir pareizi atbildi. Un tagad es skatīšos vārdu.
1: Pareizi atbildi ir 109
0: km. 109 km. Tā, tad te mums ir pirmā tuvākā. Un skatāmies līdz šim brīdim, vai mums ir kāda pareizā. Reku ir arī viena pareizā. Un tas ir Arnis, kurš ir atbildējis pareizi. 109 km. Arni, ar sveicieniem no Dzelzavas ielas tev dodas divi ielūgumi uz etnomūzikas festivālu. Tūlīt ar tev sazināšos. Izstāstīšu, kā tad tu tos iegūs savā īpašumā. Rīt jauna distance, jauni mērījumi. Tev jauna iespēja tikt pie ielūgumiem. Mums savukārt rītdien ir sākums 2007. gadā.
1: Ar kafijas dziesmu no tā laika. Nu, skatīsim, kas tur piedāvājums. Jums savukārt aicinājums, varbūt pat uzdevums mums pieslēgties jau no 7. rītā. Un, ja nu gribat būt noteicošais tajā, kas mums skanēs kafijas dziesmas rubrikā, tad būs arī jāsazvana.
0: Jā. Un tāpat mēs arī turpinām runās kārojnieki. Rekordvasaru mēs ne tikai rīt turpinam, bet arī šodien turpinam.
1: Jā, visos citos ēterlaikos, arī pie Māra Tūdeļa otrajā cēlienā un vēlāk tad, kad būšu atpakaļ es studijā savos dienvidos. Un, protams, arī turpinājumā.
0: Jā, lai brīnišķīgi ir šī trešdiena 8. jūlijas, mēs arī vietu dodamies atpūsties.
1: Jā. Čau bučiņā!

0: jums piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Sinoptiķi prognozē, ka arī šodien Latvijā ļoti stipri līs un pūtīs arī stipri svējuši. Latvijas lielākajā daļā ir gaidāmas gan lietas, brīžiem kļūst stipras, vakars nonās arī centrālajos rajonos. Lietas būs ļoti stipras un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Arī maksimālā gaisa temperatūra dienas stundās tikai 14-19 grādu robežās. Arī galvaspilsētā mākoņi lietu atnesīs dienas otrajā pusē. Brīžiem tas būs stipras un vakarā pastāv liela iespējamība, ka lietas kļūst ļoti stipras un iespējams arī pērkona negaiss. Arī galvaspilsētā būtīs mērens. Rietumpuses vējš un gaisa temperatūra 16-18 grādi.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: No 10. līdz 12. studijā.

Klausītājs saka, es Grigāls Mārs, kurāt pēc alternatīvās opas divstundē esam kopā līdz pulksteni 12. Un šobrīd spīt saulē. Dzelzos ielā 120 gā, kur atrodas radio Star FM, tiešām patīkams saulēns un skaists rīts. Tomēr mākoņu daudzums visai mainīgs un kā jau laika vēstīja ziņojumu, būs banga, tīvi brangs, lietas un pērkona negaiss un arī pamatīgi plūdi. Te nu arī īsti ziņots ir brīdinājums, tā kā esam vērīgi pēcpusdienā, vakarpusē un naktī uz otrdienu. Protams, tie, kas bauda brīvākas dienas, droši ir devušies varbūt zan ārpus Rīgas, varbūt ārpus Latvijas, bet ir kopā, kura radio Star FM viena aplikācija lejuplādējot un internetu pieslēgums un lieta ir darīta un esam sasniedzami visajā plašajā pasaulē. Labs ir, WhatsApp saziņai 2847744, liekam lietā, arī zan atbildot uz jautājumu, kādu detaļu pamanīja pirmo uzliekot saules brilles. Tad lielā nedēļas balva Vision Express 200 eiro vērts dāvanu kupons saules brilļu iegādēji. Protams, tas ir pirmdienās. Zopas laikā ir arī dzen izloze un izloze kārtībā kāds tiek pie balvas un tā visas vasaras garumā līdz pat augustu ieskaitot. Tālāk ir, mēs laižam tālāk ar labu mūziku. Un, protams, arī dzen ar izkārtojumu maijā 12.2. dienvidos pēcpusdiena Hārtūra pārziņā. Esam autopilots Egon Streiters līdz 7. vakarā. Labu dienu visiem!

0: Radio Star FM
1: un pareizs laiks 12:10. Tā, mīļie draugi, galvaspilsētā situācija mierīgi izbraucām, un starp citu, no Mārbītes atbrauc līdz pat Dzelzos ielai 27 minūšu laikā. Tā, ka tiešām mašīna ir gan mazāk kā ierasts, kad skolas laiks sākās. Bet, tomēr ceļā remontdarbi ir un gana daudz. Oh my God, vi turpat viss norit, un līdz ar to braukšanu nākā jau ar vāciešu un vienības gatavs posmus, un arī Zanvaņš stils posmā ķīpsā Jākabiem arī tur šobrīd mašīna ir vairāk un braukšana ir lēnāk.
0: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā!

0: Māris Grigalis, Radio Star FM.
1: Karstā līnija, protams, ka telefona līnija mums ir atvērta. Ja nu gadījumā ir kāds ziņojums, ko no pārējiem dar zināt, tad droši var uzzvanīt 6-7-4-4-7-7-4-4 un lieta būs darīta. Telefona numurs līdz pat 7:00 vakarā. Labs ir ar mūziku, mēs turpināsim Only Wanna Be With You, Post Malone.

0: kas rīt viškas radio starp emotajā celienā apvienība Yes on all the lolly hearts. Sportiņam ļoti labs gabals. Dažādas sporta veidos, vai ne? Uz austiņām klausies un dar lietas. Un raitāk iet uz priekšu un liekas, ka spēks nāk no neskurienes. Bet labs ir sportiņš un ieskatāmies plašāk TV3.lv sadarījā sports. Latvijas tenisīs Taļona Ostapenko pārī ar Salvadorieti Marcelo Arivalo vakardien sasniedza Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālu, atkārtojot savu labākos sasniegumu jauktajās dubultspēlēs. Pārspēja turnīru trešo duetu, kurā spēlē Kristians Harrisons no ASV un viena no Ostapenko bijušajām dubultspēļu partneriem Džana Šuai no Ķīnas. Ten turumīgs meitenēm, lai izdodās uzvarēt. Savukārt šodien Latvijas 3x3 hokeja izlase gatavojoties 8 nāciju kausa. Turnīram aizvadīs atklāto treniņu, starp citu ļoti interesanti pasākums tirdzniecības centra Akropola Rīga ledus arēnā paredzēts pulksten 11:00, tātad pēc 40 minūtēm. Latvijas valsts vienības rindās iekļaut Uvis Balinskis, Sandis Vilmanis, Eduards Tralmaks, pazīstam uzvārdu Kristaps Zīle, Renārs Krastenbergs, Denis Smirnovs, Roberts Mamčič, Patriks Zabusovs un Frenks Razgals, kā arī vārdsargs Gustavs Dāvis Grigals. Tālūk, turnīrs norisināsies Xiaomi arēnā 18. un 19. jūlijā un tajā startēs 8 izlases. Nu, protams, Latvija, Somija, Zviedrija, Vācija, Slovākija, Čehija, Ungārija un arī Igaunijas vienība. Tikmēr Latvijas U18 sieviešu volejbola izlases šodien Rīgā Eiropas čempionāta sastajā spēlē tiksies ar vienaudzēm no Čehijas un Olimpiskajā centrā spēles sākums 8. vakarā. Savukārt Latvijas U20 sieviešu basketbola izlases šodien Klaipēdā Eiropas junioru čempionāta astoņdaļu finālā tiksies ar vienaudzēm no Horvātijas un spēles sākums 20:30 minūtēs tiešraidē YouTube kanālā. Tālāk plašāka informācija noteikti iestrādēs TV3, LV sadaļā sports un TV3 ziņās tās 8:00 vakarā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: no Faithless.
1: No, protams, izrāvums un maz epizode. Te no arī 10:29 minūtēs 2. cēlēnā. Tā, kas mums ir? Kas mums ir? Rīt jau ceturtdiena, kas tur māra ar to otrdienu? Ne, šodien ir trešdiena. Es taču minēju, šodien ir trešdiena, un es būšu vēl precīzāks, mīļie draugi. Trešdienā mums ir kalendārā rakstīts 8. datums, 8. jūlijs, un vēl, ja nu precīzāks, tad gaisa buču un labu vēlējumu es vēlēšu Antrai, Adelei un Adai. Šodien meitenei vārds vai daudz laimes arī dzimšanas dienās. Sveicināt un sveicināt. Protams, arī dzen, kāds laba vārds tiks teikts pēcpusdienā, jo Egonam parasti no sanāk un izdodās. No viņam ir tā apsveikuma rubrika, un tuvāk tam laikam droši var pievienot WhatsAppiņā arī savu sveicienu labu vēlējumu.
2: Otrais cēliens.
1: Savukārt ar mūziku turpinot, Kato! Turpinājumā dodu miegu!

0: I Want It. Pro dnešní Smelko Elis. Naše legenda je Queen. Radio Starfaj Modrija Celena. 10.37.
1: Zajmo scenas katru dienu.
2: Karsti. Kreta. Kaislīgākais realitātes šovs atgriežas. Vai esi gatavs? Klausies Star FM pēcpusdienu. Darbdienās 2.45. Pastāsti, kāds būs tavs karstākais šīs vasaras piedzīvojums. Piedalies konkursā un laimē Wild Spirit dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Un atceries, GO 3 ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
3: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 €. Un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
5: Top, top, top!
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēneša loterijā.

0: Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
2: Liekas, ka esmu tepat.
1: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
3: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra, Signetbanka.
4: Riga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Riga Plaza.
5: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
6: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
7: Kas?
6: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
7: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
6: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
7: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
8: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
9: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
10: Tehnoloģijas nosaka mūsu dzīvi, mūsu darbu un pat to, kā mēs atpūšamies.
9: Tava tehnoloģiju ziņu deva katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmoli.
10: Seko līdz jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
9: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.
11: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā. Viespiens well done 9% 1 kilograms 3 eiro 59 centi. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1 eiro 39 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
12: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žorž Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes biļešu paradīzē.
13: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
14: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
15: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
14: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīt? Pirmo – koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
15: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā.

0: Optika Vision Express.
1: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts. Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
2: Redze zaudējusajā sumu maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

apvienībā pamatīgu stāžu. 56 gadi kopā, puiši. Grupā ir Smīt. Smīt Emotion. 10:47 minūtēs, starp cits, ka lasot nedaudz vairāk Aerosmith stāstu. Tad tiešām 70. Gados tas viss tika dibināts Amerikas Savienotajās valstīs, proti Bostonā, Massachusetts štatā. Tad iesākumā ģitārists Joe Perrys un basģitārists Toms Hamiltons. Tā bija kā spēlējuši kādā citā grupā un tad satikuši Steven Tyler, solist bundznieku Joey Kramer un ģitārista Ray Tabano un izveidoja grupu Aerosmith. Un jau 72. Gadā Aerosmith parakstīja savu pirmo līgumu ar ierakstu kompāniju Columbia Records. Un tālāk un viss vēl šobaldien puši uz lielām skatuvēm un skaitās no Amerikas vieno rock'n'roll lepnu grupām. Tālāk. Šepat otrajā cielienā mēs laižam tālāk pēc brīža laikvēsts. Skatīsim, ko nu sinoptiķi ir izziņojuši šeit brīdinājumi par stipru lietu un pamatīgi stipru vēju un pērko negaisu. Tas gan pievakarē un arī nakts stundās naktī uz ceturtdienu. Šobrīd spīd saule Rīgā. Foo Fighters un Mark Ronson, Making a Fire.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnītu attieksmi.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, domalētī klozet pots ar vāku, tikai 39,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijā. Kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem!
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
8: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
10: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
9: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
11: And the Oscar goes to... Oscar goes to...
12: The Oscar...
13: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
14: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
15: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
16: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
15: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
16: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
15: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
17: Roads, that we're going, we don't need roads.
18: Tā bija parasti Jāņa diena. Izdzēja pāris aliņas, ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
19: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
20: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā,

0: Stāvēj pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 eiro. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 eiro. Top, top,
2: top! Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra, prāta vētra. Signetbanka.
4: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
5: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
6: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Auzu pārslas 59 centi un minerālūdens San Pellegrino 1,09 eiro. Zem cenas. Mega.
7: Tevi.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: Radio Star FM laikaziņas
5: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
6: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir paaugstinājis brīdī un nājuma pakāpinot zeltanās uz oranžo par stipru lietu naktī uz ceturtdienu. Saskaņā ar prognozēm Baltijas valstis šķērso aktīvs ciklons, kas šodien dienā rietumrajonos, bet naktī uz ceturtdienu centrālajos rajonos nesīs ilgstošu un stipru lietu. Naktī vietām iespējams ļoti stipras lietas un pērkona negaiss. Oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā no šodienas 8. Vakarā līdz ceturtdienas pulksten 8. Rītā. Ja par šodien, tad dienas stundās gaisa temperatūra pakāpjās līdz 14-19 grādiem, mērens rietumpuses vējš, protams, negaisa laikā brazmaiņas, un arī Rīgā gaisa temperatūra 16-18 grādi, arī dienas stundās un pēcpusdienā ir gaidāms stipras lietas.
7: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

Meidän patsmen 3 minuutsa Radio Star FM, Odreja Tselena, Jaun Stondir klart, Čauvalis, Lossi, Dagas, pievienojas šies no pats. Jaunu gaidamā pamatīgi brāzien, pērko negais un stipri lietu. Vienu ir izsludināts brīdinājums naktī uz ceturtdienu. Esam ļoti vērīgi. Tālāk ir mūsu ierastās lietas, un tādā esam uzņēmuši pamatīgi maratonu. Tātad pēc nedēļas balvas, ko piedāvā mums Vision Express. 200 eiro vērts dāvanu kupons saulesbrīļu iegādēji tām, kurš pirmkārt sazināsies ar mums. Vācībā pievienos, kā detaļu pamanīja pirmo, uzdeklēt saulesbrīļus, piemēram, jā. Un, protams, ka visu dienas garumā, katru DJ laikā mēs pievienojam vienu finālistu un nākamajā pirmdienā izlosa skatībā un noskaidrojam, kurš laimēs lielo nedēļas balvu. Varbūt tā būs Marika, kuru mums ir iesūtījis šādu stāstu par tām brillēm. Domāju, ka tas ir ne tikai stāsts par aksesuāru, bet drošību. Un tik tiešām, ja ir labas saules brilles, tad tas spīdums, kas atspīd no slapja asfalta saulītē vasarā vai atkusnī pavasarī, labas saules tiešām paglāba. Tas ir par drošību, un man tādas vajag. Tālāk, Marika. Vācārpu saziņai 284-4-7-7-4-4. Star FM. Alex Warrens.

0: Hei, Grigāls studijā un pareizi laiks šobrīd ir ādio 11 un 9 minūtes. Es domāju, ir īstais brīdis ķerties klāt un noskaidrot finālistu, kurš nu piedalīsies izlozē no otrā cēliena, respektīvi trešdien, 8. jūlijs. Nu, kas nu būs? Laikplosmā no 10. līdz 12. mums ir iesūtīti, jā? Vairāk stāsti par to, kā detaļu pamanīja pirmo uzliekot saulesbrilles. Nu, tad aiziet!
1: Rekordu vasara kopā ar Optika Vision Express. Vasara, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
0: Labs ir, mīļie draugi. Tātad nav sastālīs pa 12. jūlijam. Vision Express optikās norisinās klientu dienas. Piedāvājot 40% atlaidu pirkumiem virs 40 eiro, uzticis savu labsajūtu pieredzējušiem speciālistiem. Vision Express, tavs redzes eksperts jau 35 gadus, arī dzen mans eksperts, jo arī es esmu iegādājies brilles tieši Vision Express optikas salonā. Un starp citu, toreiz arī bija atlaida. Un ļoti foršo speciālistu uzreiz noteica man redzi un uzreiz ieteica labākās brilles tālāk. Tā, bet Vision Express gādā mums par nedēļas baudu 200 eiro vērtā un kuponu saulesbrilļu iegādē. Te nu būs arī draugi jūs stāsti. Jā, jūs stāsti. Un viens stāsts tiek tālāk uz lielo finālu un izlozi nākamajā pirmdienā alternatīvajā zopastā. Tā. Hei, man ir brīļu stāsts no 90. Agrāk mēs braukājām ciemos pie omas uz laukiem un atceros, kā viņa lasīja avīzes ar palielināmo stiklu. Tā mēs vienreiz izdomājām, ka tirgu nopirksim brīles un aizvedīsim. Kad viņa uzvilka, izteica frāzi, o-o, tāpat ir vieglāk, rokas vairs nav aizņemtas. Bet laikam ejot pamanījām, ka šī atkal ķeras pie palielināmā stikla. Tad aizbraucām pie īsta acu daktera un izrādījās, ka mēs nepareizes plus tām brīlēm izvēlējāmies. Kad tika pie pareizajām, neko neteica, bet varēja redzēt, kā asaras acīs iezogas. Vai cik īši stāsts. Paldies, liels, kas mums ir iesūtījis to Jānis. Jāni, paldies. Tā, man tā ir, ja sievai nevēlos ko pirkt, pasaku, man līdz nebija brilles, tādēļ nenopirku, jo nevarēju saskatīt cenu. Sievu uz veikalu līdz nenāk, tā Lauris. Tā, un tad nu vēl viens Marika mums rakstīja šādi par tām brillēm. Domāju, ka... Tā. Domāju, ka tas ir ne tikai stāsts par aksesuāru, bet drošību, un tik tiešām, ja ir labas saules brilles, tad tas spīdums, kas atspīd no slāpja asfalta saulītei vasarā vai atkusnī pavasarī, labas saules tiešām paglāj. Tas ir par drošību, un man tādas vajag. Tā, Marika. Tā, mīļie draugi, paldies jums liels, bet ziniet, tu stāsts man ļoti aizkustināja par omi,

90. gados, kur lasīja ar palēnāmo stiklu un beigās nu, tika pie brillēm. Un te būs! Tā, Jānis mums iesūtīja šo stāstu. Jānis raksta telefonu numuriņu, tas mums ir. Paspāv pievienots tā, ka sakojam līdzi un sako līdzi izlozē nākamajā pirmdienā laikposmā 7.10. Alternatīvajā zaupastā, kas to lai zina, varbūt noķers. Tā un kupon 200 € vērtībā, ko piedāvā Vision X.

Robert Smiles, syntezátor Pavelniks a kompozícia Children. 11.19 minūtes. Radio Starfem. Aizvedot kārtējo darba dienu. Pārts nedēļas vidus. 8. jūlijs. Un te nu būs arī zelta dziesma, ko es ļoti gribētu atskaņot. Draugi mīļie, šodien savu dzimšanas dienu svinētu Andrew Jones Fletchers, elektroniskās mūzikas pārstāvjiem. Protams, šis vārds nav svešs Depeche Mode faniem, jo īpaši, jo šis puisis bija Depeche Mode no pirmsākumiem, no 80. gada, bet, diemžēl, 22. gada 26. maijā viņa dzīve aprāvās 60 gadu vecumā, viņš devās viņa solē. Un tādējādi Depeche Mode paliek ar diviem dalībniekiem, Mārtinu un Dave. Un, protams, ka pirmsākumos viņi bija nu, dažādos sastāvos. Pirmsākumā, protams, bija arī Vince Clark, angļu mūzīts, kurš pēc tam pārstāvēja un bija dibinātājs apvienībai Jureiži un Jāzū. Sacītu, jā, un tā no četrotne ar Andrew, ar Alan, Mārtinu un Dave turpināja savu elektroniskās mūzikas gājienu un turpina vēl šobrīd. Bet vienu no kompozīcijām gan es gribētu atskaņot, jo Andrew Fletchers, jā, 8. jūlijs ir viņa dzimšanas diena. Es domāju, tas bija nu, satriezis pamatīgi elektroniskās mūzikas gan pārstāvis, gan arī viss

0: labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Čau, mīļie draugi, kas pie stūrēs, mēs laižam tālāk. No saulēns patīkams un laiks. Šeit galvas pilsētā mākoņi ir, un tomēr ik pa brīdim uzspīd saule. Es pusdienā gan to mākoņu būs daudz, un ik pa laikam uzliks. Roxette, Sleeping in my car.

0: O Velvet a Legalisk z Duets. Emilia. Rex. Tika iar Tevi. Rez la șoapte, 12 minute, 30 minute. 9 minute.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Ar Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
7: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
6: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu? Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
7: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express.
6: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
8: Spicēs sācies modes odziņu laiks. Lai tauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices, lai tauti izpārdošana līdz 31.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Labas cenas Lats veikalos. Cīsiņi vīnes vārīti bez apalka 1 kg no Forevers 4,29 €. Tomātu mērce Lats izlase orģinālā 440 grami 1,29 €. Jaunums pužāvētas desiņas īstās mednieku no Rēzeknes garis kombināts 350 grami 2,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €79. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.

0: 무거운 상관없어 can I 너람 다 그치 I'm not my savior 내 걸어와도 별도 그것도 날 페이지 I'm past the pain 매일 나 싸운 이유인지
1: Radio Star FM Modern Excellence Vem pat smidi jau 49 minūtes Līdz ar to Dienu Riķi savu gaitu un turpinājumā Dienvidu un Maijām
2: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6,99 centi.
5: Top, top, top!
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 12. jūlijam veikalos Mego cāļu stilbi ķekava tikai €69 un iecienītie biezpiena sieriņa magija 39 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
10: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pāraksta elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
11: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
12: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
13: Jūsk cenlauzis pārsteidz ar cenām. Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūsk LV.
14: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
15: Vācu, franču un itāļu.

0: Radošās darbnīcas un koncertuzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno. Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zobu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk. Aeronix LV.
2: Cik tālu līdz Valmiermuižai? Jāpareķina. Ieslēdz savu iekšējo kompasu un piedalies konkursā Radio Star FM alternatīvajā zoopastā 9.45. Mērīsim, cik tālu Valmiermuižas parks atrodas no slavenām vietām Latvijā. Balvā katru dienu divi ielūgumi uz Valmiermuižas etno mūzikas festivālu 18. jūlijā. Pasaules un Latvijas mūzika, uguns performance, cirks, dažādu tautu virtuve, dzeja, meistarnīcas un māksla. Tiekamies Valmiermuižā uz muzikālu piedzīvojumu etno mūzikas festivālu.
3: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
5: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energo taupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
6: Vai sarkanvīns vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā? Vai sausais vīns ir sauss? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17.5. rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavs partners dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Šonedēļ stāriņš dodas garšu piedzīvojumā uz Kebab Factory. Uz kuru? Uz kuru? Tas būs jāatmen tev. Seko līdz manām norādēm, sūti pareizu atbildi un laimē dāvanu karti no Kebab Factory. Vai cīnies par piekdienas galveno balvu. Divām biļetēm uz jaudīgo drifta festivālu Driftmasters Rīga 2026. Klausies Radio Star FM autopilotu un tiekamies pie pareizā pagrieziena. Pie tā, kas ved uz Kebab Factory.

0: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, tā ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Šodien 8. jūlijā sinoptiķi ir izplatījuši pat oranžās krāsas brīdinājumu par stiprām un ilgstošām lietavām, kur rezultātā varētu veidoties arī pat plūdi sevišķi Latvijas rietumos un centrālajos rajonos. It īpaši tas ir attiecināms uz nakts stundām līdz pat 8. rītdienas rītām. Vakar pusē tad sāksies lietus, brīžiem stiprs, arī ducinās pērkons un vēja brāzmas pastiprināsies līdz 20-24 metriem sekundē, un tas būs vējš no vēsajiem ziemeļiem ziemeļ rietumiem. Arī šodien dienas laikā kaut mainīgs mākoņu daudzums un uzspīd saule, vējš ir jūtams un tāpēc maksimālā temperatūra knapa. Tikai no 14 līdz 19 grādiem, un es domāju, ka 8. jūlijam tas nav nekas daudz.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

Pēdējo gadu pašām veiksmīgākajām popzvaigznēm pasaulē amerikāniet Olivija Rodrigo ar savu jauno Stupid Song. 8. jūlijs. Nē, dumjo dziesmu, kā vien tādu ar šādu nosaukumu, pie mums nav, ir tikai pašas labākās, gudrākās un arī, protams, uzrunājošākās dziesmas Star FM playlistē arī šodienas dienvediem, kurus pavadīsim kopā. Studijā Maija ar 12.4. Labdien vēlreiz trešdienā, 8. jūlijā. Tagad ir Erasure, Andy's Bells un Vince Clarks.

ar Simon Le Bon priekšgalā Duran Duran Save a Prayer. Nebūs jālūdzas, varēs ļoti vienkārši pieteikties mūsu rekordu vasaras konkursam arī šodien. Visu dienu meklējam finālistus katrā raidījumā po vienam, un tā visu nedēļu līdz pat pirmdienai. Rekordu vasaras spēlē, kurām šonadēļ mēs esam kopā ar Optiku Vision Express. Rakstiet arī tagad man WhatsAppā līdz nākamās stundas otrajai pusē par to, ko jūs ieraudzījāt savā dzīvē citādāk un skaidrāk uzlaikot brilles. Tāds ir šīs nedēļas jautājums 2844 7744.

Vai zinājāt, ka šī patiesībā nav nemaz Natālijai Imbruljē, šai skaistajai aktrisei un dziedātājai no Austrālijas piedaroša dziesma? Oriģināls patiesībā nāk no grupas Edna Swap, ko viņi radīja 91. Gadā, bet Natālija Imbruljē to pārdziedāja dažus gadus vēlāk, 95. Un ar to arī automātiski kļuva par pasaulē atpazītu popmākslinieci. Proti par popzvaigzni sevi pieteica un tad turpināja karjeru veiksmīgi. Līdz tam viņa bija pazīstama lielākoties no ļoti slavenā pat ikoniskā austrāļu TV seriāla Kaimiņu, ko arī mēs Latvijā savulaik skatījāmies. Ilgas sezonas šim seriālam bija un tādā brīdī tajā parādījās arī skaisto Natālija Imbruljē. Šis radio Star FM un tavās ausīs un austiņās dienvidi kopā ar Maiju un tagad drusku jaudas no Depeche Mode. Šis ir Barrel of a Gun no 97. Gada plates Ultra. Wow. Jā, pagriežas skaļā.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes. Sieranams. Divi veidi. 500 grami. 2,99 €. Vistas Giros nākotne. Divi veidi. 220 grami. 2,29 €. Ar mans Rimi karti. Karaliskais riekstu maisījums Arimex. 300 grami. 3,39 €. Rimi.
1: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
5: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem divi par vienu cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
8: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Intars Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis, Līvi, Žoržs Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā.

0: produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Siers Hollandes 6,99 kilogramā un Baltmaize Rudens tikai 59 centi. Zem cenas. Mega!
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
7: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
9: Liekas, ka esmu tepat.
8: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
10: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas €0,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Vau, wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālāja šķēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļu komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.
5: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
6: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 €. Un Sulavai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
8: Top, top!
9: Dziesmas, kas satuvina.
10: Labvakar, Rīgā!
9: Tots.
10: Es sārūnā.
9: Koncertā

0: Autobus. Pēcpadsmitajā augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
1: Tiekamies tuvumā.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā, bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 12. jūlijam veikalos Mego cāļu stilbi ķekava tikai €69 un iecienītie biezpiena sieriņa magija 39 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Ir laiks veidot drošu nākotni. Absolvēja pamatskolu, Saldus tehnikums aicina iegūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Ugunsdzēsējs, glābējs, kiberdrošība, datorsistēmas, programmēšana, ēku un ceļu būvniecība, apdares darbi, metāla apstrāde. Nāc un mācies! Ar vidusskolas izglītību pusotra gada laikā kļūsti par kiberdrošības tehniķi, apvienojot mācības ar darbu. Tevi gaida moderna dienesta viesnīca, stipendija un mūsdienīga mācība. Vide, ar un par drošību, jo Saldus tehnikums ir tava pareizā izvēle.
6: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com
7: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
8: Mm.
7: Vai brokastīm vakariņās.
8: Mm.
7: Vai pat vakariņām pusdienās.
8: Mm.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, tā ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Pat labam Rīgā spīd saule, mainīgs mākoņu daudzums, gaisa temperatūra 19 grādi, bet uzpūš arī vēsāks vējš. Šodien tas no rietumiem ziemeļa rietumiem un vēlāk arī tas pastiprināsies. Un pavisam vēlāk jau vakarā un gaidāmajā naktī līdz pat 8. ceturtdienas rītā mūs sagaida trauksmainas komplekts laikapstākļos, jo par to sinoptiķi pat ir izplatījuši oranžās krāsas brīdinājumi. Ir gaidāms negaiss ar stipriem ilgstošiem nokrišņiem, kuru rezultātā vietām var arī apūst zināmas teritorijas. Ir pat arī evakuācijas risks pieteikts un dažādu bojājumu iespējama risks. Gaisa temperatūra šodien maksimāli līdz 14-19 grādiem.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

Ar stāriņu starpniecību uzdāvinšu dziesmu savam īpašajam cilvēkam, tam, tam vienīgajam, kur tu meklē, jebkurā pat vispiepildītākajā telpā. Pazīstam taču tādu sajūtu, vai ne? Šis ir lieliskais Summer ar vienu no saviem daudzajiem pasaules superhitiem 12 to 12. Un no 12, nevis līdz 12, bet gan līdz 2. Jūs varat arī jebkurā piepildītā telpā meklēt mani, ieslēdzot Radio Star FM, jo mana balss tajā skan šajās stundās. Šis ir dienvidu laiks. Tad, kad no rīta mēs tikāmies alternatīvajā zaupostā, un tas arī ir laiks, kurā mēs sadzirdamies, aprunājamies. Tad, kad īstie zoopostas kolēģi Jānis Rumnovskis un Baibas Ibrins Gavari ir atvainājumā, tad mēs ar Oskaru Lepēru pārņemam vadības grožus un darbojamies šeit studijā. Tuvākās trīs nedēļas tā tas būs. Un mūsu tradīcija jau daudz gadu garumā, jau daudzas vasaras sezonas alternatīvajā zoopostā ir sākt dienu ar kafijas dziesmas rubriku. Mūsu kolēģi Ivetiņa, Iveta Šnepa, mums katru dienu dod gada virzienu. Un tad no viena konkrēta muzikāla gada mēs katrs izvēlamies pa dziesmai, kuru prezentējam mūsu klausītājiem pirmajam, kas mūs sazvana kafijas dziesmas rubrikā. Un tad viņam vai viņai savukārt ir iespēja izvēlēties, ar ko tad mēs startējam to arī. Šodien uzvarēja Oskars ar savu Offspring piedāvājumu. Un līdz ar to es strīps palika mana enigma. Mihais Kretso no Vācijas, rumāņu izcelsmes, spilgtais, spožais producents, ko pazīstam kā Enigma radītā. Ar Vācu pauzvaigzni Sandru pie mikrofona, ko dzirdēsim pēc mirklīša. Šis ir Return to Innocence, un ja to nedzirdējām no rīta, tad kāpēc to neuzlika tagad, vai ne? Sveicien pēc vienu.

0: Enigma, un return to innocence.
1: Diena pusē, saule zenītā, studijā Maija. Radio Star FM dienvidi no 12 līdz 2.
0: Šodien 8. jūlijas, ja? Pitbulls kurinās. Meža parka lielajā izstrādē jau pēc 3 nedēļām. Pilnībā izpārdot šovs, jau tagad. Tur būs noteikti dzirdams rišis. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby, I'm on fire. I tell them baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby, I'm a fireball.

Priedzinās arī 29. jūlijā pie mums dzīvajā pilnībā aizpārdotā koncertā. Jūs sūtiet savus stāstus mūsu rekordu vasaras konkursam kopā ar Vision Express. Star FM. Un jau drīzumā noskaidrosim arī dienvidu finālistu, kas tālāk startē uz lielo izlozi, cīnoties par balvu 200 eiro vērtībā, saules brillēm no Vision Express. Balva tiks izspēlēta nākam pirmdien, bet jau pēc brīža es ieskatīšos tajos jūsu stāstos, ko esat tik tā liesūtījuši. Vecabā 2844-77744 ir vēl iespēja pievienot arī savējo tuvākajās minūtēs, bet tagad R.E.S.P.C.T. un Aretha Franklin. Starpim dienības.

I don't like no whips and chains, but you can tie me down. Ir viens un 22 minūtes. Laiks palasīt jūsu stāstus par brillēm, jo šis taču mums ir brilļu konkurss, ko aizvedām visu nedēļu. Rekord

vasaras spēles ietvaros šonadēļ kopā ar Optiku Vision Express. Jaunas brilles bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu tu pamanīji pirmo? Tāds ir jautājums šodienas un šīs nedēļas konkursam kopumā. Varbūt tās ir koku lapas, ko ieraudzīja. Putekļus uz plaukta, ko pirms tam nebija manījis. Kaimiņa jauno frizūru. Sīkus uzrakstus veikala plauktos. Katrā ētera laikā padalies ar savu spilgtāko atklājumu uzliekot brilles. Un tad autoru vienu. Katrām raidījumā iekļausim finālistu sarakstā. Kopumā tie būs 27, kas jau nākam pirmdien 13. jūlijā piedalīsies izlozē. No 6. līdz 12. jūlijam arī Vision Express optikās norisinās klientu dienas, piedāvājot 40% atlaidu pirkumiem virs 40 eiro. Uztici savu labsajūtu pieredzējušiem speciālistiem. Vision Express tausredzes eksperts jau 35 gadu garumā. Un tāda dāvana, par ko jūs šobrīd cīnāties, ir nedēļas lielā balva no Vision Express 200 eiro dāvana kārta kupons saulesbriļu iegādē. Kolosāli, vai ne? Silva raksta, labdien, uzliku jaunās brilles un sapratu, ka tas suns pagalmā nav suns, bet gan vista jau sadusmojos, ko peksis neatsaucas. Suni ar vistu sajaukt. Izklausās, ka brilles tiešām bija nepieciešamas. Līga. Uzvalkot brilles tuvumam paredzētas, es ieraudzīju vecmammas kladē lapas jau sadzeltējušas smalkā rokrakstā rakstītas dzejas rindas. Tik skaisti bija tur rakstītie vārdi. Tik ļoti aizkustināja, ka brilles bija jāņem nost, jo no aizkustinājuma bija asars. Feini. Tā, prāta vēdras konkursa citam gadījumam. Agrāk redzēju aptuveni, tagad ar pierādījumiem. Pavisam lakonisks ir Māris, paldies arī tev. Gita raksta, tiekot pie pirmajām brillēm, es beidzot varu izlasīt cīko šriftu uz iepakojumu. Un tas vairs nav jāpiezūmo ar telefonu kameru. Liekas cīkums, bet cik ļoti tas atvieglo ikdienu. Es varu iedomāties. Nu ko? Nu vēl vienu nolasīsim. Laurs raksta, man tā ir, ja sievai nevēlos ko pirkt, pasaku man līdzi briļļu nebija, tādēļ nevarēju nopirkt, jo nespēju saskatīt cenu. Sieva uz veikalu citādi nāk līdzi, Laurs saka. Labi, vēl noslēdzošo. Elīna arī savu pievieno. Un viņa saka, man patīk ik pa laikam apmeklēt second hand veikaliņus, bija laukos un tieši melnas saulesbrilles bija saplīsušas, ko izmantoja braucot ar mašīnu. Ieskrēju šajā veikalā un ieraudzīju saulesbrilles pa 1,50 €, nedomādam paķēru un nodomāju, ka ļoti laba kvalitāte. Tikai vēlāk pamanīju, ka esmu nopirkusi ferē saulesbrilles, Elīna saka. Nu, un arī pat ar tādām tad sanāk pasauli ieraudzīt kā citādāk. Diezgan traks izklausījās stāsts par to, ka pirms brillēm pagalmā esošā vista šķita suns. Labi, es domāju, ka šo tad arī virzām tālāk uz finālu. Silva, es tevi apsveicu.

jo šis jūs neuzlādēja, tad es nezinu, kas to darbiņu spētu paveikt. Šis ir Prince un Kiss. Bučas bučiņas arī šodienas jubilāriem Adelēm, Tantram un arī Adām. Un visiem tiem no jums, kam šodien 8. jūlijā ir dzimšanas diena. Lai sirdsbalss saka priekšā pareizās lietas un lai tu tajās arī ieklausītos. Varbūt tā varētu veidot to tiltiņu. Un pielikt klāt arī jums apsveikumu, vēlējumu jūsu svētkos šodien. Dons to izkrāsos muzikā. Sirdsbalss, viņa jaunais singls.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā.

0: Svarīgais - kļūst vienkārši. Ergo - apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
1: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 eiro. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 eiro.
3: Top, top, top!
4: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
6: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Spilva labi, iet kopā.
11: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
12: Wow!
11: No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 eiro. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 centi. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
13: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
14: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
15: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
16: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
17: Kas?
16: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
17: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
16: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
17: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
18: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
19: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Auzu pārslas 59 centi un minerālūdens San Pellegrino eiro un 9 centi. Zem cenas Mego.
20: 11. jūlijā Salacgrīvā, Zvejnieku parka izstrādē,

nevainīgākie svētki šovasar – Zvejnieku svētki Salacu grīvā! Uz skatuves – Intars Busulis un abonamenta orķestris – Fiņķis, Līvi, Žoržs Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis, 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacu grīvā, biļetes Biļešu paradīzē!

0: papildis, cepuņu grillē un ielāgo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, TSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vējas mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepamkatls – 8 litri – 49,99. Korenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smātrēt viedriem.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: vznikla. Atbalsta Star FM, Delfi, Jauns LV.
1: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
2: Ir laiks veidot drošu nākotni. Absolvēja pamatskolu, Saldus tehnikums aicina iegūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Ugunsdzēsējs, glābējs, kiberdrošība, datorsistēmas, programmēšana, ēku un ceļu būvniecība, apdares darbi, metāla apstrāde. Nāc un mācies! Ar vidusskolas izglītību pusotra gada laikā kļūsti par kiberdrošības tehniķi, apvienojot mācības ar darbu. Tevi gaida moderna dienesta viesnīca, stipendija un mūsdienīga mācība. Vide, ar un par drošību, jo Saldus tehnikums ir tava pareizā izvēle.
3: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prātavētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prātavētra, Signetbanka.
4: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
5: Tehnoloģijas nosaka mūsu dzīvi, mūsu darbu un pat to, kā mēs atpūšamies.
4: Tava tehnoloģiju ziņu deva katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmoli.
5: Seko līdz jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
4: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.
6: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 12. jūlijam veikalos Mego cāļu stilbi ķekava tikai €69 un iecienītie biezpiena sieriņa magija 39 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
7: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dino Zoo cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograustas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC! Parocīgs trimmeris Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
10: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
9: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plāk.

0: augt. Kaimiņa jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
1: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
0: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Riga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Riga Plaza.
4: Hei! Kāpēc tu breiž, kaņoks?
5: Pag, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
6: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņniekam.
0: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu. Darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņnieks. Atmini īstos roņnieku vārdus un izteicienus un laimē divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
5: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
0: Runā kā īsts roņnieks. Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši

0: Viņas piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, tā ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Laikam sākt ziņā, šī nedēļa veidojas diezgan pateicīgi. Nu, tādā ziņā, ka darbdienas būs tāds lietainas un vēsas un brīvdienas paliks jau siltāks un sausāks, kā liecina sinoptiķu prognozes. Šodien Latvijā ļoti stipri līs un pūtīs stiprs vējš. Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, centrālajos rajonos lietus būs ļoti stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mēram pūtīs no rietumu puses, Kurzemē, piekrastē ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās sasniedzot pa 20 līdz 24 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra dienā šodien 14-19 grādi un Rīgā mākoņu lietu atnesīs dienas otrajā pusē. Brīžiem tas būs arī stiprs un vakarā pastāv liela iespējamība, ka lietus kļūs ļoti stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra 16-18 grādi.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

iespējams šodien sāks tavs atvaļinājums, vai arī ir atvaļinājuma pati kulminācija, brīdis, kad mēs varam atpūsties, baudīt, priecāties un dzīvot. Ja arī nē, ja arī esi darbos ar savējiem, sveiciens taviem kolēģiem, sveiciens no Star FM pēcpusdienas, man sauc Artūrs Metnis, un, kā jau minēts iepriekš, turpmākās trīs nedēļas mēs būsim uz vienas frekvences, vienā frekvencē uz viena viļņa. Es tā parasti mīlu teikt, ja tu šo visu dzirdi, tad tu varēji droši atstāt rādžiņu uz šo frekvenci. Nekur nemaini neko, te viss būs pa īstam un te viss būs kārtībā. Mans pienākums ir jūs priecēt ar labu mūziku, ar foršām sarunām, ar aktualitātēm no jūsu puses WhatsAppā. Un šodien WhatsApp mēs atkal darbināsim tā kārtīgāk, jo šodien mums ir vairāk piegājumi. Tātad šodien šīs stundas izskaņā mēs meklēsim labākos karstākos piedzīvojumus šovasar. Tev būs jāatbild vienkārši jautājumu, kas būs tavs karstākais piedzīvojums šovasar, un dienas balva būs dāvana karte 50 eiro vērtībā no Wild Spirit un karsti Krēta te krekls, jo mēs jau viss zinām ar jauniem negaidītiem pavērsieniem, un trešo sezonu atgriežas vasarā.

Tas ir karstākais šovs, karsti Krēta. Un tur bija arī Inters Busos. Visiem par pārsteigumu. Jā, tiešai mēs varam skatīties Go 3. Nepalaižam garām jaunākās un aktuālās lietas par to, kā cilvēki dzīvo karsti Krētā. Tāpat kā visos DJ laikos, tā arī manā laikā būs iespēja arī uzrakstīt precīzākās pamanītās detaļas. Sveiciens no Vision Express. Mēs turpinām rekordu vasaru. Rekordu vasarā mēs meklējam tās lietas, ko tu esi pamanījis uzvalkot brilles pirmo reizi. Vai tu pamanīji kādu putekļu kārtu, kas visur izrādās visu laiku ir bijuši, vai arī koku lapas, kas izrādās ir atsevišķas. Vai arī kāk video man rakstīja pirms divām dienām, viņš teica, pamanīja, ka mašīnai ir rūsa uz visām markām. Neko nevar darīt, jāvāk tās brilles nost. Un, protams, nedēļas balva no Vision Express 200 eiro vērtībā saules brilļu iegādē. Tas ir kaut kas pamatīgs un kā ir vērts cīnīties. Bet, protams, mēs meklēsim arī 2.22 stāvu dziesmu, kur tu iesūtīs precīzi 2.22. Pirmās divas dziesmas tiks arī atskaņots, protams. Un tas viss šonedēļ vēl sadarbībā ar Lindstrom. Tiekamies Vatsupā, jā? Ja?

No to atceries no kuras filmas šī te dziesma ir? J-Ho! Vispār izpildītāji ir Pussycat Dolls. Un šī dziesma ir no Slumdog Millionaire, ja nemaldos. Pareizi, man šeit, kas sauca Graustu miljonārs latviski, bija tā dziesma filma. Jā, pareizi. Tas bija stāsts par... Stāsts par kādu jaunieti Indijā, kurš nonāk televīzijas šovā. Man liekas, ka grib būt miljonārs toreiz. Jā. Un tad viņam izdevās tikt līdz lielajām naudas balvām. Atbildot uz jautājumiem, kas bija, nu, teiksim tā,

viņa dzīves pieredze. Visi jautājumi, ko viņam uzdeva, viņš to atcerējās no savas skarbās pieredzes bērnībā. Tāda drāma, bišķi romantika iekšā tajā visā, protams, tur ir mīlestāsts apakšā un viss tas pārējais. Baigi labā filma vispār bija. Tagad es dziesmu klausoties, man uznāca tāds sajūta, ka atkal kaut ko varētu tām līdzīgi noskatīties. Zin, kā vecās lācis jau jāvar dažreiz vaļā. Bet runājot par to, ko mēs varam skatīties uz lielākiem vai mazākiem ekrāniem, tad filma par Queen, jeb Bohemian Rhapsody, bija filmas, kuru es vienīgo esmu bijis divas reizes uz kinoteātri. Jā. Vienā patā sariņa izspied, lai vērtīgāks randiņš.

Absolut klassikka. Queen, I Want to Break Free. Pēc visiem šiem gadiem joprojām skan radio ēteros. Priecē un pavāk līdzi. Mūzika ir liels spēks, tas tā ir. Tas var uzlabot garīgo, tas var pazemināt garīgo, tas var izlīdzināt garīgo, tas var savest kopā ļaudis, tas var šķirti ļaudis, es pieņemu. Jā, bet iedomājies tā dziesma, tā vērtība. Tad, piemēram, ir kāzas, tev jāizvēlās pirmās dejas dziesma. Ko tu izvēlēsies no šai visā? Vai arī tikpat svarīgs notikums, kā kāzas, 2:22 izvēlēties vienu dziesmu, kuru jāmēģina notrāpīt uz 2:22. Bet mēs jau neguļam arī ar citiem konkursiem. Šobrīd jūs droši varat rakstīt arī visu par to, ko tad esat precīzāk pamanījuši vai ieraudzījuši, kad esat beidzot tikuši pie kāda brīļu pāra. Jo, nu, mums ir nedēļas bāli no

Vision Express 200 eiro vērtībā. Tā ir rekorda vasara, kur mēs joprojām turpinām gāzt rekordus. Bet paralēli man arī ienāk ziņas jau par to, kas būs tavs karstākais šīs vasaras piedzīvojums. Dažas ziņas jau esmu saņēmis un redz, kur arī iepazīšos ar vienu tā. Mans karstākais piedzīvojums šovasar randiņš ar vīru, vecāķu, nūdīstu pludmalē. Lai gan pēc grādiem nebija karsti, vien 20 grādi, toties pludmalē bijām vieni paši. Jā, tur jau uzreiz temperatūra paceļās, vai ne? Eko vēl vien ienāca. Mans karstākais vasaras piedzīvojums bija dienā, kad termometrs rādīja vairāk nekā 30 grādus. Nolēma, ka jāatvesinās jūrā, bet izrādījās, ka neesmu vienīgā ar tādu ideju pludmāli bija pilna. Kad beidzot atradu vietu, skrēju uz ūdeni un sajūtu īstu vasaras laimi. Atceļā gan sapratu, ka no karstumās atstājas pludmalē savas iešļūcenes, nācās pa sakars uz šajām smiltīm skriet atpakaļ kā pa karstām oglēm, izklaidējot visus apkārtējos. Kopš tā laika es zinu, ka karstākie vasaras piedzīvojumi rodas nevis no plāniem, bet no spontāniem mirkļiem, par kuriem vēl var ilgi pasmieties.

0: Karsti jums tie piedzīvojumi. Karsti, karsti, karsti ir ienākuši daudz. Ai, gandrīz tikpat karsti, cik Krētā, ja? Turpinam sūtīt tos. Bet es ticu, ka visas tie, kam jau kāja paslīdēja, jau ir gatavībā. 2:22! Kuku, kuku, kur ta nu jūs man esat, lūdzu?
1: 2:22. Kopā ar Lindstrom. Rūpēs katrā pavidienā. Tīrība ik kvadrātmetrā.
0: Ar sveicieniem 2:22. Ai, kas tik te nav? Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Zin kā vispār tās pērles, kas tad nāk, tas ir fenomenāli. Wow! Labi, Andris Ērglis, viņš pātrum, kvadrifons. Ar īpatnē dziesmas nosaukumu Līvi Eglīte. Nav pusgada prātru Eglītei, bet nu Līvi mūžam dzīvi. Ekalmēs, jā, Andris Ērglis, prāta vētram. Ļoti labi gadījumi šeit ir izvēlēti šie visi, gan nāk prātru. Maz drusciņu par ātru draugi. Bet mums ir viens, kas ir atnācis tieši laikā. Tā arī ir klasika. Un pieši vien šajos 2:22 izvēlās tieši klasikas, jo nu, tās mums ir dziesmas, ko mēs visvairāk jau mīlam, kas mums arī sirsnītē ir iekritušas. Un šeit viens tāds... Ai, pamatskolas gadu dziesma. Republika ar dziesmu strēlniece. Hei! Pirmā dziesma 2:22.

Klausies, labais flirts. Ai, cik forši. Wow! Republika un strēlniece. Sveiciens Jānim Rībaram. Ļoti labi! Kas par izvēli? Ļoti labi esam iestartējuši 2022. Ai, mīļie draugi. Republika, tas ir kaut kā strēlniece. Es atceros, ko tas pirmās dejas pat skolas disenītais pie šīm te. Un tad kaut kāds balles, kas jau vēlāk nāca, un tad arī kaut kāds mūzikas grupas ir izpildījuši šo te, un tad vienmēr tā gribējās to sirdi un to flirtu. Ai, dieniņās, tas svieži atpakaļ kaut kādos foršos notikumos, bet mēs turpinām ar vēl vienu foršu dziesmu. 2022. Es sveicināšu un paldies teikšu Kristīnai, kas šodien ir nākusi ar dziesmu.

Ai, pirmais kurs. Vienmēr iepriecēs tev ballītēs. Un iespējams izvizinās arī ar Pelgeots. Kristīna, paldies tev! Ai, cik foršs muzikāls piedzīvojums mums šodien ir bijis 2:22. Milzīgs paldies visiem, kas piedalījās. Jau rīt mēs ar to pašu turpināsim. Iespējams arī ar jūsu jaunām, varbūt citām, varbūt tām pašām izvēlētajām dziesmām. Ai, kā lai šo visu tagad pārspēj? Man jāņem ārā tie jaudīgākie flaukti jātaisa vaļā. AC/DC un Back in Black. 8. jūlijas, stāriņu pēcpusdienā.

Ko pats ar radio, vai ne? Un dažreiz mums liekas, ka mēs kaut ko dzirdam. Tāda foršiņa. Egon, tu esi super! Kad tevi dzirdu, tā diena uzlabojas. Tu esi kā liels pozitīvs lādiņš. Egon, tu esi super! Egon, čau! Te gan ir Artūrs Mednis, bet paldies, es nodošu Egonam komplimentu. Viņš jau vispār mums tāds runčuks te ir. Egons jau vispār tāds nepārspējams. Viņš, ka nāk ar savu šarmiņu, apskaujās, viņš arī kolektīvā ir tas apskāvējis. Viņš arī aizkadrā tāds jēstrēs čalis ir. Egons no 4 līdz 7, man sauc Artūrs Mednis, no 2 līdz 4, turpmākās 3 nedēļas aizvietošu Oskaru Star FM pēcpusdienā un būšu kopā ar jums dažādos notikumos un daži no tiem ir arī konkursa formātā un ja mēs jau saņemam vairāk ziņas par to, ko tad pirmo ieraudzīju vai kas bija tas pārsteidzošais vizuālais baudījums, kad jūs tikāt pie kāda jauna brīļu pāra. Tas mums būs nedēļas konkurss, bet ir arī dienas konkurss. Jūs droši varat WhatsAppā sūtīt, kas būs tavs karstākais piedzīvojums šovasar. Tieši tik elementāri un vienu no tiem es izvēlēšos kā uzvarētāju, kurš dāvanu kārti 50 eiro no Wild Spirit saņems savā īpašumā un karsti krēta tēkrakli. Jo mēs jau zinām, ka ar jauniem negaidītiem pavērsieniem un trešo sezonu atgriežas vasaras karstākais šovs karsti krēta. Tur bija pat Kintars Busulis! Droši sūtiet savus stāstus un jau pēc kādām minūtēm 10 apmēram mēs ķersimies tiem klāt un izvēlēsimies arī vienu šī izdienas uzvarētāju. WhatsApp tālrunis paliek nemainīgs 2844-7744. Bet es ticu, ka tie, kas ir regulārie klausītāji, jau šo ir saīsinājuši kaut kur kā pirmo īsāko ceļu savā WhatsApp sarakstē. Nu tā, lai uzreiz zinu piedalīties konkursā, piedalīties 2022, vai vienkārši nosveicināt kādu radio DJ šeit Star FM ēterā.

0: 29 centi, tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi, gudra izvēle.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas.
3: Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Trīs ādas nost nevalkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
6: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Sieres Hollandes 6,99 kg un Baltmaize Rudens tikai 59 centi. Zem cenas Mega!
7: Redze zaudējusajā sumu maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
8: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
9: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
10: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
11: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
12: Kas?
11: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
12: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
11: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
12: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
13: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
14: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
15: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
16: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
17: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele

0: Jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam, vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
2: Karsti, Krētā, kaislīgākais realitātes šovs atgriežas. Vai esi gatavs? Klausies Star FM pēcpusdienu, darbdienās 2:45. Pastāsti, kāds būs tavs karstākais šīs vasaras piedzīvojums. Piedalies konkursā un laimē Wild Spirit dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Un atceries, GO3 ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
3: Oskar, pilnīgi pareizi, tā ir vienīgā televīzija, kas tev ir vajadzīga. GO3 sveicina! Čau, ar jauniem negaidītiem pavērsieniem un trešo sezonu atgriežas vasaras karstākais šovs Karsti Krētā. Greznā luksus villa saulainajā Grieķijā pulcē brīvus iekārojumus un piedzīvojumu kārus dalībnieks, kuri trīs nedēļas nepārtrauktā skatītāju uzraudzībā izklaidēsies, flirtēs, baudīs miljonāru cienīgas ērtības, kā arī nonāks attiecību līkločos. Skaties tiešai 24/7 tikai GO3 no 29. jūnija līdz 19. jūlijam. Un katru dienu nepalaid garām spilgtākos notikumus. GO3 ir vienīgā televīzija, kas tev ir vajadzīga. Un ko tu var saņemt balvā un kas tev vispār jādara? Mēs esam, es teikšu, tā Latvijas piešāvušies šo

0: tīši.
1: Bet tev uzreiz, Sintī, nāk un precizē. Vecāķos nav nūdīstu pludmali, tā ir Kalngalē. Lūdzu, nejauciet un nesāciet izģerties par agru. Lai dieniņās, šādi un vēl daudz citas stāsts, bet mums ir viens, kas varbūt pelnījis ir ļoti liels aplausus un apsveiciens un vispār no manas puses ļoti liels nu, tāds novērtējums par šo. Mans karstākais vasaras notikums bija atvadīties no liekiem 15 kilogramiem. Nu, beidzot gaidu to saulīt, lai var jūrā sauļoties peltkostīmā bez kompleksiem. Ei, ar sveicieniem Anijai! Apsveic tevi ar padarīto. Tas ir tiešām cēli, ļoti liels darbs ir padarīts. Es zinu, cik tas ir grūti. Un tu esi pelnījusi 50 eiro dāvanu kartu no Wild Spirit un karsti krēta Tegra klub! Ļoti labi, ļoti labi. Un tad mums tad vēl visam pāri ir viena balss ziņa.
2: Man patīk pasveicināt DJs un cilvēks.
1: Čā?
2: Un Grētas konkursa sakarā es tev iedošu tekstiņu un džingliņu.
1: Labi, paldies.
2: Teikšu tikai vienreiz. Trīs, četri, karsti, Grētā.

0: Brown Girl. 2:53 Starfem pēcpusdienā. Man sauc Artūrs Mētnis. Man ir liels prieks būt ar jums kompānijā un pavadīt šo 2 stundu pēcpusdienā kopā ar jūsu darbiem, jūsu nedarbiem un jūsu stāstiem arī par karstākajiem notikumiem. To konkursu mēs esam izspēlējuši. Mēs turpināsim ar rekordu vasaru. Tagad mazliet pareklamējamies un tad jau jaunākās laikziņas precīzi 3:00.
1: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
2: Tādi mēs esam, vareni darītāji. Un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
4: Tehnoloģijas nosaka mūsu dzīvi, mūsu darbu un pat to, kā mēs atpūšamies.
3: Tava tehnoloģiju ziņu deva katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli.

0: informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmolu.
1: Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
0: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.
2: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
3: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žoržs Sīksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – apotēka.
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
11: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
10: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
11: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
12: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs.

0: Valdību biroja, sazinies ar Lindstrom.
1: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Šonedēļ Stāriņš dodas garšu piedzīvojumā uz Kebab Factory. Uz kuru? Uz kuru? Tas būs jāatmen tev. Seko līdz manām norādēm, sūti pareizu atbildi un laimē dāvanu kārti no Kebab Factory. Vai cīnies par piekdienas galveno balvu. Divām biļetēm uz jaudīgo Drift festivālu Drift Masters Rīga 2026. Klausies radio Star FM autopilotu un tiekamies pie pareizā pagrieziena. Pie tā, kas ved uz Kebab Factory.

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin

0: Klein Underwear. Guess. Kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens, Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
3: Radio Star FM laikaziņas
4: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, tā ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
5: Man te vispār jau kāds sūtīja jau... ka esot, ne, nu, ka esot solīts lietus tajā brīdī, bet viņš nofotografē pilnīgi zils debesis un arī Rīgā šodien ir apmācies brīžiem paspīt tā saule, bet vismaz aiz mūsu logiem, aiz stāriņa studijas lietu mēs neredzam, bet naktī uz rītdienu mākoņu teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu, rietumu daļā lietas būs ilgstošas un stipras, vietām pat ļoti stipras. Savukārt valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, arī rītdienā laikapstākļus turpinās noteikt ciklons ar centru virs Latvijas un daudz vietas. Brīžiem līs, kā arī lokāli izveidosies gubulietus mākoņi. Piekrastē vēža brāzmās sasniegs ātrumu 20-22 metri un visā Latvijas teritorijā gaisa temperatūra būs 14-19 grādi.
6: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju! Domina, te viss notiek!
3: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

sāk jaunu stundu. 8. jūlijas Star FM pēcpusdienā. 3:05 minūtēs. Ar sveicieniem čau! Mani sauc Artūrs Mednis un, kā jau informēts, turpmākās trīs nedēļas mēs būsim uz Vienviļņa Star FM pēcpusdienā no 2 līdz 4. Pirms Egon Reiter, pēc Mājas Rozītes. Un pa vidu visos jūs darbos un arī nedarbos noteikti. Laikapstākļiem runājot, tā, mums šeit ir šāda ziņa. Jā, starp citu man ienāca tiešām ziņa, ka vajadzēja būt lietum, sola lietu, bet debesis ir pilnīgi zils un skaidrs. Bet redz, ka mums ir uzreiz ziņa no Liepājas, un tā mums ir šāda, lai jūs saprastu. Te neviens neko neteikst. Liepājā jau vairāk stundas šāds lietus, tāda mums tā vēsts ir šajā gadījumā. Tā kā ar lietu mēs esam daži apdāvināti, dažiem paveicies. Jā, tā tas ir. Mēs vēl meklējam tos arī redzēšanas stāstus. Ļoti, ļoti iepatīkās viens stāsts, ko tikko saņēmu. Pirmo reizi uzliku savas jaunās brilles ar stiprākām lēcām, jo tālumā neredzu. Un devos mājās ar vilcienu, lai man piedod visi cilvēki, kas tajā vagonā brauca. Toreiz vilcienos vēl bija zemās atzveltnes. Un es pirmo reizi dzīvē kārtīgi ieraudzīju cilvēku matus. Izrādās, mati nav viens liels mučkulis. Tos var redzēt pa vienam. Kosmos, vai ne? Tā nu viss ceļ uz mājām sēdēja un skaitīja, cik kuram matus galvas. Ai, diezgan amizant. Labi, labi. Jā, mums te bija vēl kaut kur šie stāsti. Man tā ir, ja es sievai nevēlos ko pirkt. Es pasaku, ka man nebija līdz brilles, tādēļ nenopirku. Jo nevarēju saskatīt cenu. Sievas veikala līdz nenāk. Lauris tā raksta. Čau, Lauri! Gaidīšu arī vēl citas ziņas.

Mr. Brightside, The Killers. Es esmu sveicināti, draugi, vēlreiz ir 10:10. Ir Star FM pēcpusdienā. Jā, es esmu saņēmis jau daudzus jūsu aprakstus par to, kā mainās dzīve, tad, kad mēs sākam redzēt beidzot. Jebšu tā, ka mēs tiekam pie kādām jaunām brillēm, piemēram, mēs uzreiz kaut ko pamanām. Un tas arī ir tas uzdevums. Šonadēļ mēs meklējam precīzākās pamanītās detaļas. Rekordu vasara turpinās kopā ar Vision Express. Woohoo! To mēs turpināsim darīt vēl visu nedēļu. Un nākamajā pirmdien no rīta alternatīvā zoopasta izlozēs vienu no šiem te nedēļas finālistiem. Jau pavisam drīz ķersimies klāt visiem jūsu stāstiem un izšķirosim, kurš tur būs tas labākais. Un es vien gribēju atgādināt, ka no 6. līdz 12. jūlijam Vision Express optikās norisinās klientdienas piedāvājot 40% atlaidi pirkojot virs 40 eiro. Jā, tā var iet pie viņiem ciemos un apsveicināties, parādīt, ko tev vajag. Un izstāstīt, ka stāriņā bija tāds konkurss, kur visi sāk kaut ko redzēt, un ka jūs arī tā gribat. To viss var droši darīt, un kāds laiciņš vēl mums ir, lai jūs iesūtīt droši savas ziņas, WhatsApp tālrunis ir nemainīgs 284 477 44.

Kristal Rozija. 17 minūtes un visās krāsās mēs brienam iekšā mūzikas piedzīvojumu pasaulē. Arī šajā brīdī Avicii un Coldplay Heaven ar Chris Martin solo. Kristāra FM pēcpusdienu man sāc Artūrs Metnis. Pavisam drīz jau noslēgsim konkursu sadarbībā ar Vision Express.

0: Šodien dienu mēs būsim veci. Domāsim par stāstiem, ko varēsim stāstīt. Un tu mums noteikti vajadzēs arī brilles. Jā, dažiem jau tagad vajag brilles, tāpēc mēs šonedēļ esam kopā ar Vision Express. Dāmas un kungi, rekordvasara turpinās.
1: Rekordvasara kopā ar Optika Vision Express. Vasara, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
0: Šonedēļ mēs meklēsim precīzākās pamanītās detaļas visu nedēļas garumā. Katra DJ laikā mēs kristīsim vienu finālistu, kurš pēc tam iespējams iegūs galveno balvu 200 eiro vērtībā kupons saules brīļu iegādē no Vision Express. Izlozi jau pirmdien no rīta alternatīvajā zoopastā ar Oskaru Leperu un Maju Rozīti. Tātad jaunas brilles bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu tu pamanīji pirmo? Varbūt koku lapas, ieraudzīja putekļus uz plaukta, kaimiņa jauno frizūru, bakenes jaunās kaimiņa varbūt sīkus uzrakstus veikala plauktos. Katrā ētera laikā jūs varat piedalīties ar savu spilgtāko atklājumu. Labākā stāstu autori iekļausim finālistu sarakstā un jau pirmdien 13. jūlijā izlozēsim nedēļas uzvarētājiem. Starp citu, Vision Express optikās no 6. līdz 12. jūlijam norisinās klientu dienas, piedāvājot 40% atlaidu pirkumiem virs 40 eiro. Uztic savu labsajūtu pieredzējušiem speciālistiem. Vision Express, tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Prasījās atlausiņas, ne? Jei! Jūs ziņas ir ienākuši ļoti daudz, un daži no tām mēs arī paspēsim izlasīt. Lūk, viena ilgu laiku biju īsts kurmis. Vienai acī mīnus 6, otrai mīnus 5,8. Ak, Dievs! Spriediet paši! Katru reizi, kad bija jādodas uz medkomisiju, nācās izņemt kontaktlēcas. Un tad sākās jautrākais. Pa gaitiņiem pretīnāts cilvēki manis maidot sveicināja, bet es nevienu nepazinu. Droši vien daudz nodomāju, ka esmu augstprātīgi. Patiesībā vienkārši neredzēju, kas mani sveicina. Par laimi tas viss ir pagātnē, jau 4 gadus pēc acu lāzera operācijas redzu pasauli pavisam citādi, pat sīkāko koka galotni tālumā. Un tagad par laimi ar cilvēkiem var sveicināties jau pa gabalu bēja tā uzrakstīja. Paldies par šo stāstu. Rekur ir reāls stāsts. Bija laiks, kad es kaut ko pērkot veikalā pie kases, bieži biju šokā, ka cena ir daudz lielāka nekā redzēju. Ilgi vainoja veikals par pircēju krāpšanu, bet tad uzzināju, ka īstie mīnusi, tā, kur man palika noleca ziņā, nekā redz ilgi vainoja pircēju krāpšanu, uzzināju, ka īstie mīnus, kas ir nepareizi, ir brillēm gan drīz uz pusi lielāki, nekā man toreiz bija. Ar pareizajām brillēm biju lielā šokā, ka pasaule ir tik skaista, nevis mūžīga migla. Tā, Dana mums ir uzrakstījis tikko, bija sākus nesāt brilles, pirmajā augstajā ziemas vakarā brauc mājās no Rīgas uz laukiem, ieeja vecāku mājā un nesaprot, ko tētis sadomājas remontēt. Viss dzīvoklis baltos putekļos, es jautāju tētim, kas te notiek, ko tu te remontē? Un viņš šokā skatās uz mani un nesaprot, kāpēc man šāds jautājums. Tāpēc izrādās, ka tad, kad novilk brilles, kas bija aizsvītušas, tie putekļi pazuda un abi skaļi nosmējāmies. Oi, dieniņās, es ar jaunām brillēm ieraudzīju to, ka man tās brilles ir nepieciešamas. Ļoti labi. Man omīt bez brillēm ieraugot man teica, sveika, meitiņ, tu paliec aizvien jaunāka. Šo ir uzrakstījis Ervins. Vēt, dāmas un kungi, šeit ir arī vēl daudz ziņas par tām visām. Mēs, protams, turpinam priecāties un jaunā stundā Regon Reiter, protams, jūs varēsiet arī to visu vēlreiz atsūtīt un ļaut viņam to izlasīt. Un redz, kur manuprāt ir uzvaras cienīgs stāsts. Pirmoreiz uzlika savus jaunās brilles ar stiprākām lēcām, jo tālumā neredz. Un devos mājās ar vilcienu, lai man piedod visi cilvēki, kas tajā vagonā brauc. Toreiz vilcienos vēl bija zemās atzveldnes.

pirmoreiz dzīvē kārtīgi ieraudzīju cilvēku matus. Izrādās, mati nav viens liels mučkulis. Tas ir... Tur ir, tur var ieraudzīt arī katru matu atsevišķi. Ak, Dievs, jā, tā ar visu ceļas mājām es sēdēju un skaitīju, cik kuram mati uz galvas. Vai, dieniņās, jā, tu esi nopelnījuši šeit balvu šodien, lai tu tiktu finālistu sarakstē. Paldies tev, ka padalījies ar šo. Beigās arī tu piemetini, to patiešām sapratīs tikai tie, kuri pirms tam redzēja visu blūrā. Laura, mēs tev pievienojam šim te finālistu sarakstam, izlozi jau 13. jūlijā un galvenā balva no Vision Express 200 eiro dāvanu kupons saules brīļu iegādē. Rekord vasara turpinās!

Laura Čau, apsveicam ar sveicieniem no Vision Express. Tu esi iekļuvusi finālistu sarakstā. Izlozi jau 13. pirmdienā un iespējams tieši tu būs tā, kas iegūs 200 eiro kuponu no Vision Express jaunu saules briļu iegādēji. Jā, šis konkurss turpinās katru DJ laikā un arī pie Egon Reiter jūs droši varat sūtīt savus stāstus, ko tad jūs pirmo ieraudzījāt, kā tikāt pie jaunām brillēm, pie stiprākām lēcām un kā mainījās jūsu pasaules.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsargu kosmētikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmētikas. Labās rokās – apotēka!
3: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 12. jūlijam veikalos Mego cāļu stilbi ķekava tikai €69 un iecienītie biezpiena sieriņa Magija 39 centi. Mego, tālu nav jāmeklē!
4: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
7: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
6: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauku. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
7: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
6: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
8: 7bet. Visu jūliju sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm.

0: Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Jau 11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Lai sarkanvīns vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā? Vai sausais vīns ir sauss? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17.5. rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavs partners dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
8: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa? Nomazgātu un iztīrītu. Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.

0: biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
1: Tiekamies tuvumā.

0: Tas ir pats labākais kompliments, ko kādam var pateikt. Tu zini mani no galvas. Ai, šīs vasaras kāzu stāsti. Tas ir kaut kas brīnišķīgs. Reti labs gabals, es teikšu tā. Mjūzika un tikaša sakama, tu zini mani no galvas. Salvi!
1: Čau, Arča!
0: Čau!
1: Tagad iedomājies, 4-gadīgais Salvis dzied. Sieviete ir skaista plika, tas ir arī viss.
0: Salvi, čau, prieks, kas pieslēdzies. Laikam arī dzirdēja bet kompozīciju pirms brīža. Dāriņa pēcpusdiena no 2 līdz 4. Mani sauc Artūrs Metnis. Ar foršām patīkamām melodijām mēs turpinām šo darbdienu.

0: Katru dienu divi ielūgumi uz Bamermuižsēt no mūzikas festivālu 18. jūlijā. Pasaules un Latvijas mūzika, uguns performance, cirks, dažādu tautu virtuve, dzeja, meistarnīcas un māksla. Tiekamies Valmiermuižā uz muzikālu piedzīvojumu Etnomūzikas festivālā.
1: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
0: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji? Laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
5: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Intars Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis. Līvi, Žorž Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis, 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā, biļetes Biļešu paradīzē.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
10: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6,99 centi.
11: Top, top, top!
12: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
13: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
14: Signet Bank piedāvā. Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncertzālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, TSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
15: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
16: Ei, cilvēki! Labas ziņas! Dino Zoo cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis – mājas mīluļu draugs!
17: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā drongulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399.

0: Eiro. Atklāj vairāk Aeronics LV.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
2: Liekas, ka esmu tepat.
1: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
3: Stāriņš turpinās. Nekur mēs nepazūdam, draugi. Esiet sveicināti noslēguma sadaļā. Star FM pēcpazienā. Mani sauc Artūrs Mednis. Man ir bijis prieks arī šodien ar jums pavadīt kopā vismaz daļiņu no jūsu darbdienas, no jūsu pienākumiem, no jūsu ikdienas. Iespējams, no jūsu atvaļinājumiem mēs esam uzklausījuši daudz un dažādus stāstus par daudz, ko esam izsmējušies, daudz ko jaunu uzzinājuši un fantastisku mūziku esam klausījušies. Tagad vēl labvēlīgais līdz stundas izskaņai, kad ar jaunākajām laikziņām jau pie mikrofona stāsies Runčuks. Segons jau ir klāt. Čau,

0: Latvijas Star FM laika ziņas
1: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
2: Paldies, te arī viss notiek. Četri dienās, sveiciens Star FM autopilotā. Ceturtdien arī viss notiks. Latvijā turpinās līdīt, iespējams, pērkona negaiss. Vēl jau šovakar laikam arī iepūtīs un dabūsim arī viņa lietas var pastaigāt. Naktī laika apstākļus turpina noteikti aktīvs ciklons virs Baltijas valstīm. Mākoņu teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu, rietumdaļā lietus ilgstošs un stiprs, vietām pat ļoti stiprs. Balsts austrumos savukārt īslaicīgs lietas atsevišķās vietās, izveidosies negaiss mākoņi. Pērkona dārdi būs dzirdām. Pūtīs lēns vējš, dažviet austrumos izveidosies migla dūma, Kurzemē piekrastes rajonos vējš brāzmās 15-18 metrus sekundē, brāzmās visi 20-21 metrus sekundē. Gaisa temperatūra 10-15, rītdienā, kā kurā vietā 14-19.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdziekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
0: Esam gaisā? Esam gaisā!
4: Egon Freiters.
0: Autopilotā.
4: Pavadīs tevi mājās.

to, ka mēs gribam, lai mūs pieņem, bet paši mēs jau dažreiz neļaujam noticēt, ka mēs pieņemam. Neatkarības diena ar tik piemērāts. Samver amerikāņu, jaunais superstārs. Labi, ko nu vairs jaunais? Jau 100 dziesmas arī Radio Star FM. Ikdienas rotācijā. Braucam kopā! Braucam kopā 8. jūlijā trešdienām. Es esmu Megons Reders kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Nākamā 3 stunde ir tavs un mans stāsts. Jā, saziņ vaļā, Vācavs 2, 8, 4, 7, 7, 4, 4. Kā tev?

Michael Glynn sa neho viete, viete. Michael Geyer. Zmeni z karta z líny svaz. Hotline. Skato is kortu, ktorý byl z 4. gada. Ale nemá je, je týkaj divy gady. Divy gady lajka je divy album. Šísna viečša, neviena, ne útra. Latte, tātad būs trešais albums. Iespējams, tas 2026. gads, tas Hotline.

0: da si stavi in auto a provata muzea, cato. Mesli spēdienē no 4 līdz 7 braucam, rīstāvam kopā. Jurģis atgādina par jauno luksaforu un korķi līdz ar to. Čau, Jurģi!
1: Nu, es ieteiktu laikam sloks sielu virzienā uz imantu neizmantot, jo jau par dienas laikā sakarā ar to jauno luksaforu, kas ir Jūrmalas gate un sloks ielas krustojumā uzstādīts. Sastrēgums imants virzienā praktiski sākās uz sloks ielas no Kalnciem ielas. Sastrēguma laikā, piemēram, vakardien, kad to luksaforu palaida, sastrēgums uz sloks ielas jau no Nometņa ielas gandrīz vai sākās. Tā kā tur ir pilnīgs korķis.
0: Pilnīgs.
1: Korķis. Vakarā un arī pa dienu. Visticamāk, kad lai tiktu līdz imantai labāki braukt no Jūrmalas šosejas.
0: Vai ne, no tā galva būs labāk. Līkumiņš sanāk, bet laika ziņā būs ātrāk. Paldies, Jurģi! Vācāpus 28447744 pēc mērķi mums kato dziedās. Ar putniem dziedās, ko man putnēt.
2: Braucam kopā,
0: lidojam kopā, jau putnes tās. Līdz tam labākā vakardiena.

Se on etsinyt sanoa katoon. Siinä ilman riittiskönjä. Kiivse se ir kaijas. Tad es izstāstu kādu joku. Un tad ir reakcija. Man pašam liekas, ka viņš smējās. Braucam kopā Zdēraņa autopilotā. Ap 4:45. Pēc manis stāstītā tev būs jāsaprot tieši

kurā Kebab Factory kebabnīcā es esmu nonācis. Tad būs 4.45. Vācāpā 2.47.7.4.45. Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien. Katru dienu 30 eiro dāvankarte ar sveicieniem no Kebab Factory. Un piekdien, iespējams, ka tu esi drift fans. Piekdien tev būs iespēja izcelt divas Driftmasters Rīga 2026 biļetes. 24. 25. Jūlijas stāsts Driftmasters Rīga 10 gadu jubileja. Pasaulē slavenākā drifta konfigurācija. Labi, viena no slavenākajām konfigurācijām tieši biķerniekos. Tad Latvijas stāsts. Tad divu dienu drifta festivāls ar ātrumu, ar dūmiem, ar adrenalīnu un īpašu atmosfēru. Un, protams, arī ar Kebab Factory labumiem. Spēles spēlējām 4.45. Ar citu kaut kad līdz 7. Vakarā mums ir jātiek galā arī ar kārtējo Stāriņa rekordu vasaras stāstu. Šajā nedēļā spēlējam kopā ar tevi un kopā ar Optik Vision Express. Izlozi būs pirmdien 13. jūlijā alternatīvajā zoopastākās. No jums dabūs 200 eiro vērtu dāvanu kuponu saules brīļu iegādei ar sveicieniem no Optika Vision Express. Tas, kas tev ir jādara, tev jāizstāsta labākais stāsts par to, kā tu ieraudzīji pasauli pa jaunam. Iespējams, ka tas ir saules brīļu stāsts, iespējams, ka tas ir optiskās brīles, varbūt, ka tās ir lēcas. WhatsApps 2844-7744 muzikā laižam tālāk ir jauna mūzika no Hollies Humberstones. Baltais troksnis White Noise, šobrīd 26 pār 4.

0: André Alens Angels, stariňa autopilota. Remixát Temper Trap, Sweet Disposition, 483 z Lesmej Trias. Vlastne je zvijan putn dziesm, vien trak Kair, radio etera, Kaiņa balta ļoti, un simt stāst par Kaiņu. Jā, Vimans.
1: Man kā es parasti tā smējās, ka es izvēlu tukšu tīkus un pilnu arī ūra zālē.
2: Skaisti tev tie pucniņi tur Čivinēgo. Nu, skaisti.
0: Vai ne?
3: Nu, forši, Egon, tāds sajūta, ka tu pa manīm ņirgājies.
0: Piedan?
3: Es pirms 15 minūtēm izbraucu no auto mazgātuves, priecīgs ar tīru mašīnu braucu mājās, un man viens šitais ķercējs tikko tādu pļeku palaidu uz mašīnu. Trīs lielas pļekas uz stikulu un vēl dzirdēju divi pļekas pa jumtu.
0: Būs jāatgriežās. Tas ir uz atgriešanos, ja tu izbrauci no auto mazgātuves un satiecies ar kājiem. Tas ir uz atgriešanos.

Uz naudu, protams, arī. Vakardienas skaņa. Pielījušā Mežaparkā, Mežaparka zaļais teātris. Visnībā tāda vecā pozitīvas sajūta tur bija. Malais šaļa. Pagaidām maziņš mīlīgs. La Dida festivāls. Un Jans Leknāns.

Skúšame, že parka. Jan Zakman, z tej starine autopilota. Sveicens tiem, kas tikai tagad ir pieslēgušies. Brauc no darbu uz mājām un nesaproti, kas par jokiem.

0: Es ieteiktu laikam slokas ielu virzienā uz imantu neizmantot, jo jau par dienu, dienas laikā, sakarā ar to jauno luksoforu, kas ir Jūrmalas gate un slokas ielas krustojumā uzstādīts, sastrēgums imants virzienā praktiski sākās uz slokas ielas no Kalnciem ielas. Sastrēguma laikā, piemēram, vakardien, kad to luksoforu palaida, sastrēgums uz slokas ielas jau no Nometņa ielas gandrīz vai sākās. Tā kā tur ir pilnīgs korķis.
1: Pilnīgs korķis.
0: Vakarā un arī pa dienu. Visticamāk, kad lai tiktu līdz imantai labāki braukt no Jūrmalas šosejas.
1: Būs līkums, bet beigās laika ziņā būs ieguvējis. Paldies! Tas bija Jūrģis, Vācārs 2844744, viens putnas un stāsts turpinās. Matīs raksta, vai tu zināji, ka pasta baloži, ka viņiem tagad vairs nav tik daudz darba kā agrāk, viņi piestrādā automazgātavās un iestrādes pelna labāk. Ja tu nedabū balodi darbā, pieņem kāju darbā, tās esot spējīgākas, tā raksta Matīs. Un te kāds no stāri klausītājiem arī izbaudīja, ka ir labāk. Izbrauc no automazgātavas un gatavs kaiņi nāk darbinieks.
2: Nu, forši, Egon, tāds sajūta, ka tu pa manīm ņirgājies. Es pirms 15 minūtēm izbraucu no automazgātavas, priecīgs ar tīru mašīnu braucu mājās. Un man viens šitais ķercējs tikko tādu pļeku palaidu uz mašīnu.
1: Vairākas pļekas,
2: es sapratu. Trīs liels pļekas uz stiklu un vēl dzirdēju divi pļeki pa jumtu.
1: 5-0, es saprotu, jā?
2: Es reāli vienkārši piedūros tam, ka, nu, putums uztais tās pļekas, nu, paiet kaut kādas minūtes, sekundes, 20, un tu palaidi gaijas ķērkšanu.
1: Visi gaisā?
2: Jā, protams, tas uz atgriešanos.
1: Uz atgriešanos?
2: Tādā ziņā nav problēma. Probro, mazgātavs abonaments, brauc katru dienu, un mašīna visu laiku tīri.
1: Pasties, reklāma aizgāja arī. Tad jau pīkš vajag. Starp citu, to ir patās klinkšņināsim veseli. Man ir dāvans no Kebab Factory. 30 eiro dāvana kartu varbūt tavējam. Tev pēc manas stāsts būs jāizsako, tieši kurā Kebab Factory kebabnīcā es šodien taisos pusdienot. Sako maršrutam un tad es pirmais, kas pastāsta, kurš no punktiem ir īstais. Ir vairākas vietas. Rīga, Augusts Daglavīla 77, Rīga Brīvības gatu 290, Rīga Tērbacīla 40, Rīga Melncīla 25 un tad pa perimetru Ādaša Gaujas iela 26 un Sigulda Krišjāņa Valdemāra iela 2.
3: 9 centi. Tumšie ķirši svīt. 3 eiro 29 centi. Rimī. Gudra izvēle.
4: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
5: Karsti, Krētā. Kaislīgākais realitātes šovs atgriežas. Vai esi gatavs? Klausies Star FM pēcpusdienu, darbdienās 2:45. Pastāsti, kāds būs tavs karstākais šīs vasaras piedzīvojums. Piedalies konkursā un laimē Wild Spirit dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Un atceries, GO 3 ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 rulļi 5,49 €. Lidl ir vērtīgi.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni, neļauj labāk.

0: Jām aizpeldē tev garām, ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai Rīga Plaza.
1: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: Hei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
3: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
4: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņniekam.
5: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņnieks. Atmini īstos roņnieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas Zvejnieku svētkiem.
3: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
5: Runā kā īsts roņnieks.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā!
8: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
10: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
11: Kas?
10: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
11: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
10: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
11: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
12: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
13: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem simts. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
14: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
15: Šonedēļ Stariņš dodas garšu piedzīvojumā uz Kebab Factory. Uz kuru?

8. jūlijā no Dzelzavas ielas. Tieku līdz Ulbrokas ielai. Griežos pa labu uz Biķernieku ielu. Sveiki, Biķernieku trase! Tūlītās tiksimies 24. 25. jūlijā. Biķernieku trasē Driftmasters Ring 2026. Kebab Factory arī to būs. Braucu tālāk. Priekš Aplis. Izbraucu pa trešo izeju, parādīju pa griezienu. Tādā ziņā tīri papīri. Tālāk ceļš ved gar mežu, pēc tam gar peldu vietu. Cilvēki peldās. Ezeros upēs jau tagad ir labi. Temperatūra. Ņemams. Jūrā jau arī ņemams. Tā, tālāk es griežos pa labi. Ir labi. Kādu brīdi brauc taisni pa šosei. O, te esam 10. Labs. Labi laižam. Beigās vēl 5 pagriezienu līdz šodienas Kebab Factory. Jā, man ir pareizās atbildes. Tagad tikai jāsaprot, kura ir pirmā pareizā atbilde. Kuš. Regoja pirmā pareizā atbilde. 2, 4, 9, 1. Tomeņ! Jei! Toms ir kopā ar mani Siguldas. Kebab Factory, Kristiāna Valdemāra iela divi. Es un tu, Tom, mēs esam divi. Un tev ir nevis 20 eiro dāvankārt, bet 30 eiro dāvankārt. Tad par pusdienām nebūs jādomā. Kebab Factory iesak nogaršot arī jaunumu. Kebab Bites, varbūt tev ir savs kārums no Kebab Factory. Kur rītdien brauksim? Baigi daudz varianti jau vairs nav. Kā jau mēs te iezīmējām. Kebab Factory ir senāks stāsts no 2017. Gada. Oktobrī šogad 9. Dzimšanas diena. 6 lokācijas un 2 izbraukuma autobusi, ko nedēļas nogalēs var satikt lielākajos Latvijas pasākumos. Izbraukumos arī Driftmasters Rīga Biķernieku trasē 24. 25. Jūlijā. Kebab Factory čau! Tātad vietas. Rīga, August Daglava iela 77, Rīga Brīvības gatu 290, Rīga Tērbats iela 40, Rīga Melncela iela 25, Ādaša Gaujas iela 26. Un šodien mēs bijām Siguldā, Kristiāņa Valdemāra ielā 2. Toms ir dabūjis 30 eiro dāvankārt no Kebab Factory. Paldies! 53. Rītdienā ap 4.45 spēlējam atkal. Pagaidām laiks suns un atceries Rīgu vasaras naktī.

0: tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas loto! Labas lietas notiek!
1: Labas cenas Lats veikalos! Sūgaļas sardeles vārītas dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 3,99 €. Štovēti kāposti gardi gan 750 grami 1,69 €. Krekeri Pētergailis noteikti veidi 69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Ir laiks veidot drošu nākotni. Absolvēja pamatskolu, Saldus tehnikums aicina iegūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Ugunsdzēsējs, glābējs, kiberdrošība, datorsistēmas, programmēšana, ēku un ceļu būvniecība, apdares darbi, metāla apstrāde. Nāc un mācies! Ar vidusskolas izglītību pusotra gada laikā kļūsti par kiberdrošības tehniķi, apvienojot mācības ar darbu. Tevi gaida moderna dienesta viesnīca, stipendija un mūsdienīga mācība. Vide, ar un par drošību, jo Saldus tehnikums ir tava pareizā izvēle.
4: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 €. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
6: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
7: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Auzu pārslas 59 € un minerālūdens San Pellegrino 1,09 €. Zem cenas Mega.
8: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
10: Tehnoloģijas nosaka mūsu dzīvi, mūsu darbu un pat to, kā mēs atpūšamies.
9: Tava tehnoloģiju ziņu deva katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru 1 prēmium robotu putekļu sūcēju zīmoli.
10: Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
9: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā

0: Pasaulē Dreamy.
1: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
5: Radio Star FM laikaziņas
6: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dota ņem visu jūliju, Domina, tur viss notiek.
7: Pēc dienā Latvijas galvaspilsētā Rīgā, saulains. Gaisa temperatūra 18. Ceturtdien Latvijā turpinās līt, iespējams pērkona negais, sarcīt šovakar arī sola stiprāku lietu. Naktī laika apstākļus turpinās noteikti aktīvs ciklons virs visas Baltijas mākoņa teritorijas lielākajā daļā atnes lietu, rietumdaļā lietus ilgstoši stipras, vietām pat ļoti stipras. Valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus. Atsevišķās vietās veidosies negais mākoņi un dārdējs pērkons. Pūtīs lēns vējuši, dažvietā austrumos migla, dūmaka, Kurzemē piekrastes rajonos vēju brāzmās 15-18 metru sekundē, stiprākās brāzmās 20-21 metru sekundē. Gaisa temperatūra 10-15 naktī, Rīgā debesu aizklās mākoņu sēga, nakts būs lietaina, brīžiem lietus būs stipras, iespējams arī pērkona negais. Gaisa temperatūra ap 13-15, rītdienā ap 14-19 grādiem.
8: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
7: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīšā Radio Star FM autopilotu un piestāja Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
9: Esam gaisā?
10: Esam gaisā!
11: Egons Reiters.
10: Autopilotā.
11: Pavadīs tevi mājās.

0: 26 gadus vecā mūzikas zvaigzne no Amerikas Savienotajām valstīm. 22. 23. Rāpīja uz lielās skatos. Iesākumā iesildīja Olīviju Rodrigo. Soar tūra koncertos. Un tad Taylor Swift, tas ērs tūri. 23. 24. Tagad Gracie Abrams ir jauna albuma gaidās. 17. jūlijā iznāks viņas trešais studijas albums. Tā nosaukums būs Daughter from Hell. Un tur iekšā būs arī šis Look at my life. Sveicins autopilotam. 8 pār pulksten 5. Andris par Slokas ielas, tā ka te jāmaina galvenais ceļš un zaļā Luksvara virziens. Slokas Kurzemes prospekts, nevis Slokas. Ar to... Sāp, tagad visiem sāp, tur tajā galā sāp. Jārēķinās ar lēnāku braucienu, tepat daži saka, ka labāk ir laist no Jūrmalas puses. Būs ar līkumu, bet beigās laikziņā būs ātrāk. Čau, Renātē!
1: Labvakar!
0: Labvakar!
1: Uz Tīnūšu šosējās, tas ir P5 ceļš.
0: Jā.
1: Apmēram 6,5 kilometra līdz A4, nu, līdz krustojumam ir... Avārijas seku likvidēšanas darbi stāv smagie divi, kas ar pacēlājiem mēģina izcelt kravas mašīnu ārā no grāvja. Policija tur regulē satiksmi. Baigais korķis nav, bet bišķīt sastrēgums ir. Kā jau sanāk, varbūt iespēja apbraukt šo posmu.
0: Vienāt paldies! Vācēpas 2-8-4-7-7-4-4-8 jūlijas, šobrīd 8 minūtes pār pulksten 5. Vienā brīdī līdz 7 vakarā, vēl viens laimīgais Star FM rekordu vasarā. Sveicēns no Optic Vision Express. Iespējams, ka vajag jaunas brilles, vai jaunas saules brilles, vai jaunas lēcas. Līdz 12. jūlijam pie mūsu draugiem Optic Vision Express klientu dienas, zin, ko tas nozīmē? 40% atlaida. Pirkumām virš 40 eiro un šodien 40 eiro aiziet svilpodams. Tātad, sveiciens no Optic Vision Express, šis ir īstais brīdis, ja? Līdz 12. jūlijam 40% atlaida zemē nemētājās. Un tev ir iespēja izcelt 200 eiro dāvanu kuponu. Saules brīļi iegādāja ar sveicieniem no Optic Vision Express. Kaut kad vienā brīdī līdz 7. vakarā man vajadzēs arī tavus. Saules brīļu stāstu, lētu stāstu, kur tu pasauli esi ieraudzījis citā gaismā vai citās krāsās. Piedāvāju šodienas brīļu konkursa tēmai savus anglāzes at night versiju. Nevarēja atrast radio versiju, tādēļ iesaka esošo izmantot sākot ar 59. sekundi. Vakar es biju sajosmā par Sunglasses at Night skeptu versiju un pirmo reizi dzirdēju arī oriģinālo versiju no Ivetes sveiciens. Vai tu uztaisīsi savu versiju? Nesaka, ka tu uztaisīsi savu versiju, tu atradi vienkārši vēl kaut kādu versiju tam Sunglasses at Night.

remixa, mixa un remixa mēs laikam. Ordināls ir Corey Hart's. Mūzika no 80. Tad mēs dabūjām Voodoo un Serrano versiju. Braucam kopā, dejojam kopā. Days to Days, Hugels, tava jaunā mīļākā dziesma Moving to the Sun.

0: vrátiš apakaj pēc atvaļinājuma.
1: Labi, gāj, labi, gāj. Zilo acis dabūja arī. Uz tiem, kas nedzirdēja pirmdien. Man nu, zilās acis stāst. Līgo dienā atbrauc no veikala. Draugi saka, vajag grilu nolikt citā vietā. Viņš skrien virsū. Un, protams, spēka mitriķiem gana tik daudz, spēka tik daudz, ka es uzreiz svildams nesaukts. Vārds sakot, dabūjā grilu vāku. Nu, tas atgādumais grils, solveidīgais. Vāks vaļā un tad tu to grilu mēģini pārnest. Tas grils aiztaisās cietas. Vāks cietas, ir tam īkšas iespiedums. Un tā dabūjā arī dzilvāts. Tā tad bija kolosāli līgo svētki. Bet pēc tam ar draugiem vismaz ir forši 101 versija par to, ko stāstīt pasākumā. Jo pēc tam tas bija trešdien sanāk, ja? Piekdien man bija pēc līgo svētkiem svarīga mājas balīti jau uzspēlēt. Es domāju, stulbi, ka DJs ierodās zilāts. Skaidri lieta, ka neviens jau neticēs arī, ka tas grilunēs. Jā, jā, jā, grilunēs. Un tad mums tur bija visas tādas versijas. Viena, kas palikusi atmiņā, ir es guļu jūras krastā un saulīts silda paver acis. Es kāds milzīgs putns stāv tieši tā kā skatās uz mani. Un tāds neredzēts. Tas tā kā putnu un suņu krustoju. Es vēl domāju, kas tā pa šķirni tādu neredzētu. Un tajā brīdī viņš pā! Ar knābi precīzi pāc kaktiņu. Nu, var sakot, bija versijas. Bet tas bija grils. Godabā!

Taču Adēlis ir antrām Adām un Adēlēm. Vajag, lai Adēla arī uzdzied, vai ne? Čau! Adēlē, tu pie radioaparāta? Ko tētis gribēja pateikt ar to nepaklausīgajai meitiņai? Brauc no dārziņa. Tev tik tālu paklausīgi, ka iet uz dārziņu. Sveiciens no tēta. Tev Jānis.

Hot Water Under the Bridge, Adele. Sveicien vārds svētkos. Labrītāni jau nesvin vārddienas. Mēs gan! Muļķudās, ka nesvin, vai ne? Vārddiena ir pat foršāk par dzimšanas dienu. Tam forši iekārtots arī tas, ka pie tevis var nākt draugu ciemos neaicināt. Negaidīt, aicināt. Nelabi, es ceru, ka gaidīt, bet neaicināt. Starp dzīvi par Adelu runājot, viņa dzīvo lielu dzīvi bez skatuves. Tikko atrādījās Formula 1 sacīkstēs Silverstonā. Es uzreiz atkal dabūju bildes. Adele ar savu 13 gadus veco dēlu ir Silverstonā uz F1. Un tad intervijā viņa atzina, ka viņas puika ir aizrāvies ar kartingu. Un līdz ar to mums ir, principā, nākamais F1 pilots. Bet vai būs jauns ieraksts? Runā, ka Adele ir atgriezusies ieraksts studijā. Strādā Londonā pie jaunām dziesmām, bet pagaidām tas nav oficiāli apstiprināts. Kas ir oficiāli apstiprināts? Jo tu ir atpakaļ uz skatuves 2026. Jauna mūzika no YouTube! Pēc pirmās noklausīšanās reizes iepatikās. Sweet...

Night of Dreams. Ja, una mūzika no Jocu. Mūzika izklausās pēc klasiski jūtu, vai ne? Mūzika ir klēpī apakaļ. Nu, un tad puiki saka, lai ir satikušies tādā ziņā kaut kādu laiciņu. Viņi nedabūja spēlēt kopā, tāpēc, ka Lerijam Malinam junioram bija veselības problēmas. Saprot, ar veselības problēmām mēs esam tikuši galā. Grubai jūtu 50. Un uz to 50 gadi arī iznāks jaunais dziesma albums. Uz jauns albums pēc 9 gadu pauzes. Tas iepriekšējais iznāca pirms 9 gadiem sanāk. Laiks jādis, es tev saku, 17. Gads, Songs of Experience. 2026. Gadā briļu stāsti. Man ļoti patīk tavs stāsts, Leo. Leo raksta labvakar, vai zināt, ka bērzu stumbrī nav balti, bet ir ar melnumiņiem? Es tagad zinu. Paldies, kas brillēm. Leo, sveiciens. Tavs stāsts ar sveicieniem no Optika Vision. Optika Vision Express. Optika Vision Express mājās klienta dienas piedāvājot 40% atlaidu visu šo nedēļu līdz 12. Jūlijam. Ko tas nozīmē? Pirkumiem virs 40 eiro, 40% atlaide. Vision Express, tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Viens iet uz izlozi, izloze būs pirmdien. Alternatīvajā zoopastā 13. Jūlijā, kāds no jums dabūs 200 vērtu dāvanu kuponu savus brīļu iegādēju no optika Vision Express. Pagaidām medību laukiem, 1, 2, 3, 4.

Mazais Rolands Če. Viņa blakus projekts Medību lauki. Starp citu, Latvijas mērogā arī apbalvots mākslinieks. Country kategorija.

0: jākārreiz. Tagad jau baigi modīgi tā štēlīte. Labi aizgājusi, labi aizgājusi. Nomodā jau pāris dienas medību lauki bez 20 minūtēm 6 vakarā. Satiksmes štēles. Jā, Didzi, ko tu man toreiz pamanīsi?
1: Oh my god, spits virzienā, tāpēc tas stūķis ir, ka tur divi tur kaut ko mācās rakstīt papīrs laikam. Man pēc tam jau aiziet.
0: Pēc tam jau aiziet. Tas ir labi, tas labi, ka pēc tam aiziet. Te arī pēc tam aizies, bet reģinies ir lēnāk braucien.
2: Tas, kurš sūta ziņas, kurš mazgāja mašīnu, lai priecājas, tas taču ir uz bagātību.
0: Jā, tas ir uz bagātību. Tā, paldies. Tā nebija Renāta. Renāta man stāstīja par tīnūžiem. Tur avārijas seku likvidēšanas darbi, līdz ar to jārēķinās. Baies, korķis nav, policija tur tādā ziņā darbu labi, bet ir bišķi jāpiebremzē, ja?
3: Labvakar.
0: Labvakar.
3: Uz tīnūžu šosējas, tas ir P5 ceļš, apmēram 6,5 km līdz A4, un līdz krustojumam ir avārijas seku likvidēšanas darbi, stāv smagie divi, kas ar pacēlājiem mēģina izcelt kravas mašīnu ārā no grāvi.
0: Policija regulēja satikmi tādā ziņā viss labi, un jā, Jurģa stāsts, ne tikai Jurģa stāsts, arī tavējais stāsts aizķinās.
4: Es jau domāju, ka baigi nevajadzētu uztraukties tagad, kad tīrai mašīnai kāda kāja pļeku uzlieka, jo pa naktī solā baigo lietu.
0: Baigais lietas, viss aizies.
4: Līdz rītam noskalos.
0: Noskalos. Jā, bet tev bija satiksmes.
4: No es ieteiktu laikam slokas ielu virzienā uz imantu neizmantot, jo jau par dienas laikā sakarā ar to jauno luksoforu, kas ir Jūrmalas gate un slokas ielas krustojumā uzstādīts. Sastrēgums imants virzienā praktiski sākās uz slokas ielas no Kalnciem ielas. Sastrēguma laikā, piemēram, vakardien, kad to luksoforu palaida, sastrēgums uz slokas ielas jau no Nometņa ielas gandrīz vai sākās. Tā kā tur ir pilnīgs korķis.
0: Tā jau mēs noskatījām.
4: Vakarā un arī pa dienu visticamāk, kad lai tiktu līdz imantai labāki braukt no Jūrmalas šosejas.
0: Jā, būs kā ilgāks braucens kilometros, bet beigās tu iespējams galamērķi sasniegs ātrāk. Braucam kopā, Vācaps 2847744. Braucam kopā.

0: pauzes.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Ir laiks veidot drošu nākotni. Absolvēja pamatskolu, Saldus tehnikums aicina iegūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Ugunsdzēsējs, glābējs, kiberdrošība, datorsistēmas, programmēšana, ēku un ceļu būvniecība, apdares darbi, metāla apstrāde. Nāc un mācies! Ar vidusskolas izglītību pusotra gada laikā kļūsti par kiberdrošības tehniku, apvienojot mācības ar darbu. Tevi gaida moderna dienesta viesnīca, stipendija un mūsdienīga mācība vide, ar un par drošību, jo Saldus tehnikums ir tava pareizā izvēle.
3: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk!
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
5: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību! Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €.

0: 39 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Rudā, hello, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Sieres Hollandes 6,99 kg un Baltmaize Rudens tikai 59 centi. Zem cenas – Mega!
7: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
8: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algovidžī krēmi. Par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās, 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
10: Calvin Harris.
11: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Delfi jaunsalvē.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Pauroka.

0: Cherish on John Stefan Sudot by Mickey Echo. Echo Mickey's. Ja on muzik novin stari, ja on to pilota. Cherish you. Būs jauns albums. Izskatās, ka tas 2026. gads tās, ja? Braucam kopā 2026. gada 8. jūlijā. Sešiem vakarā sveicienu rubriku Zeltavos matos. Ārtis Nākras sveicieniem Sančovam, Zigmāram Meļķim, kas sot smagi nošancējies alūksnē, tad dodas mājās uz Rīgu. No Ārtis sveikas, uzsitiens draugam pa plecu. Var ar uzsist kādam pa plecu. Vācā pa 2-8-4-7-7-4-4, braucam kopā, svinām kopā. Un brīžstāsti, Optic Vision Express. Pilnīgi iespējams, ka 13. jūlijā zoopastā, alternatīvajā zoopastā būs laimīgā roka un tu dabūs 200 eiro vērtu dāvanu kuponu sausbrīļa gadē.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Labas cenas Lats veikalos. Cepamās šašlika desiņas noteikti veidi 300 grami no nākotne 2,89 €. Deserts kārums panna kota noteikti veidi 140 grami 69 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
3: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
7: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē drošināts ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnītu attieksmi.
9: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
10: Tehnoloģijas nosaka mūsu dzīvi, mūsu darbu un pat to, kā mēs atpūšamies.
11: Tava tehnoloģija.

0: Rīgas zoopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmoli.
1: Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
0: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.
2: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
5: And the Oscar goes to...
6: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
7: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, that we're going, we don't need roads.
10: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
11: Radio Star FM laikaziņas
12: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
13: Jūlijas lapeklis. Nakta sadardēna izsludināts oranģās pakāpes brīdinājums par stipru ilgstošu lietu valsts centrālajā daļā. Ceturtdien Latvijā turpinās līt, iespējams pērkona negais. Naktī laika apstākļus turpinās noteikti aktīvs ciklons virs Baltijas valstīm. Mākoņu teritorijas lielākajā daļā nēs lietu, rietumu daļā lietus ilgstošs un stiprs, vietām pat ļoti stiprs. Lēns vējš dažviet austrumos varētu izveidoties migla un dūma. Kurzemē piekrastes rajonos vēja brāzmas pastiprinās līdz 15-18 metriem sekundē. Stipra lietus laikā 20-21 metrs sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10-15, rītdienā ap 14-19 grādiem. Rīgā būs makuņains, brīviem skaidrosies, vakarā gaidāms lietus. Reiz temperatūra ap 16-18.
14: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidēji. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
13: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīgs ar Radio Star FM.

0: autopilotu un piestāji lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
1: Esam gaisā? Esam gaisā!
2: Egon Freiters.
3: Autopilotā.
2: Pavadīs tevi mājās.

jaunā mūzika no Olīvijas Rodrigo. Jauns no sākumā pēc pūkstens sešiem. Tas ir stāsts par to, ka vien mīlas dziesmu nespēja izstāstīt, cik spēcīgs ir šīs sajūtas. Jo tu esi gan viss kā traks. Mīlestība padara normālu cilvēku par traku cilvēku. Jaunākais stāsts no You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, kas ir viņas trešais studijas albums. Sveicienu stāriņu autopilotā pēc sešiem vakaram. Sveicienu rubrikā Zelts tavos matos. Šodien John Osborne dzimšanas diena. Es domāju, bāc, šitais tev ir tik labs gabals, bet tik apspēlēts gabals, ka varētu iespēlēt pārmaiņas šeit kaut ko citu no šīs dienas jubilārs no John Osborne. Atpazīst, kas tāpēc dziesma? Šoreiz pārmaiņas pēc nevis One of Us, bet Saint

debijas albums. Nosaukums ir Leash. Priekšā bija arī One of Us. Arī St. Teresa. Toreiz viņai bija 33. 64 šodien, 2026. Gada 8. Jūlijā. Sveiciens trešdienas vakarā. Labvakar. Adele, labvakar. Var palūk nodot mīs sveiciens vārdienā manai mazē nepaklausīgajai meitiņai Adelei. Jānis raksta. Čau, Jāni. Jānim ir arī brīvstāsts, jā. Tas man ar noderēs. Līdz 7. Vakarā tavs brīvstāsts iet uz izlozi. 200 eiro vērts dāvankārt. Jā, 200 eiro vērts dāvankupons. Saules brīļu iegādēja ar sveicieniem no Optika Vision Express. Star FM rekordu vasaru turpinās. Sveiciens autopilotā. Sveiciens rubrikā Zelskavas matos kolas izgudrotājiem, farmaceitam Johnam Titam Pembertonam. Sveiciens 195. Dzimšanas dienā. Tad es pats jautāju, vai kola veselīga? To varētu pateikt pēc tā, cik ilgi Johns Tits Pembertons nodzīvoja. Tam laikam cienījām. Jo tie ir 1800. Galu galā medicīna arī pilnīgi citā fāzē. Viņam bija 57. Nav pārāk veselīga. Vienmēr gribas vairāk. Vairāk ir labāk. Tas ir arī Depeche Mode stāsts, jā. Viens no Depeche Mode dibinātājiem taustiņas mentālīs Sandijs Flečers. Šodien uz mākoņu maliņas svin dzimšanas dienu. Starp citu, viņš darbojās dzīves laikā arī kā solo mākslinieks, kā producents. Un jā, dzīves pēdējos gados, starp citu arī kā DJs, tur viņš ar noķēra savu kaifu. Pats jokojot, viņš teica, ka Martins raksta dziesmas, Salans ir labākais mūziķis, Deivs dzied, bet es vienkārši grozos apkārt. Tā vispār nebija, ka viņš vienkārši grozījās apkārt. Viņš bija grupas diplomāts. Cilvēks, kurš palīdzēja noturēt grupu kopā, arī izcināja domstarpības, ja tāds bija radušās. Tās bija Andy Fletcher stāsts. Šodien būtu 65. Ar Behind the Wheel laikam tālāk. Depeche Mode!

Tā čau! Sveicieni rubrikā Zāles lielos matos, uz mākoņu maliņas Sendijam Flečeram sveicieni. Šodien būtu 65. Varēja vēl dzīvot un dzīvot. Mūzika stāstos, viņš ir mūžīgs, tādā ziņā. Kaut kas ir izdarīts šajā pasaulē. Braucam kopā Star FM autopilotā ar vēl vienu lielu jubilāru. Toreiz viņam bija 23, kad viņš ierakstīja šo gabalu. Vai kāds vēl ir šo dziesmu? Gabals no 1993. Gada. I'm a loser baby, so why don't you kill me? Beck Hansen vai vienkārši Beck 56. Dzimšanas dienas. Jau teicu, toreiz viņam bija 23, 70. Gada puika. Mākslinieks, kas joprojām ir uz skatūšu, 14 studijas albumus izdevis. Baigi labs viņš ir. Arī 2026.

0: Sirius. Saules brilles uz acīm. Sveiciens no Grētas.
1: Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
0: Vasar, ko mēs ieraugām visā tās krāšņumā. Sveiciens 2026. Gada vasarā. Rekordu vasar.

0: Vasara turpinās, sveiciens no Optika Vision Express. Līdz 12. jūlijam tev obligāti jātrāp kādā Vision Express salonā, jo tur ir klienta dienas. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu dabū 40% atlaidi pirkumam virs 40 eiro, un virs 40 eiro ir viegli iepirkties, vai ne? Uzticies savu labsajūtu pieredzējušiem specialistiem, jo Vision Express tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Optika Vision Express nāk ar 200 eiro vērtu dāvanu kuponu saules brīļu iegādē. Dāvanu kupons tiks izlozēts no visiem spēlētājiem, viskas šodien būs stāstījuši savus stāstus. 13. jūlijā zoopasta, alternatīvā zoopasta taisīs izlozi, tad arī noskaidrosim, kurš būs tas laimīgais. Pilnīgi iespējams, ka tas būs tu. Ieva raksta, man baigi iepatikās viens brīvi rāmis. Dolčka Banna smuks pēc vēla izdomāja, ka mani slikti redze un tad gāja pakaisvēm brīvi rāmi. Optometrists veica visas pārbaudes un paziņoja, ka man ir ļoti laba redze un man brilles nevajag. Tā vēl šodien staigāja bez brillēm vīrs, ik pa laikam atceras un viņš pazobojas par mani. Pasmējas par šo stāstu. Bet tu jau saulenes varēji dabūt. Ja tie rāmīši bija tik labi. Un galu galā hipsteri jau staigā tikai rāmīšiem parasties tikliņieksā. Jā, sveicins, stāriņa autopilotā WhatsAppā 28474744 Inonanta. Kas par vārdu? Inonanta. Inonanta, jā. Halo?
1: Labdien, mani sāc Inonanta. Man ir acis tāds, ka mēs bijām trīs draudzenes, kuras, man liekas, viens no pirmajām Latvijā, mēs likām kontaktlēcas un to darīja Stradiņa slimnīcā. Un mēs aizbraucām uz Stradiņa slimnīcu, ielikām lēcas un tad mums bija jāstaigā pa pagalmu un mēs varējām arī aiziet līdz veikalam. Un tad pirmais lielais brīnums bija, kokiem ir lapas un uz ceļa mēs redzam akmeņus. Un arī tas, ka tajā laikā veikalā arī cenas varēja tā kā redzēt precēm, jo tur nu, nevarēja tā kā iet visu apčamdīt, bet bija jāskatās pa gabalu. Un tad es teicu draudzenei, klausies, tu redzi cenas. Un pēc tam 16. Gadā, kā tu saki, laiks ir ātrs. 16. Gadā Indars Lācis Lūkina klinikā man uztaisīja operāciju acīm. Un tad es jau pēc pirmās actiņas operācijas es teicu, es dakter radu jūsu zīmīti ar visu uzrakstiņu Indars Lācis, tāpēc es viņam arī tagad nododu sveicienus un paldies, jo ir pagājuši 10 gadi un rezultāts ir nemainīgs un es jums saku, nebaidieties un dariet to droši.
0: Jā, šodien var, Inonanta, paldies. Čau, brīdis, kad saprāt, ka bez brillēm vairs nevar, bija pēc cik tā ikdienišķa e-pasta saraksts. Kolēģi jautāja, vai visi darbi līdz vakaram būs gatavs, ko atbildēja, jā, viss notiek, pienāca pie manas nedaudz pēc 5:00. Tad fails būs gatavs un arī nodaļas kolēģi būs prom, varēsim mierīgi visu sadarīt līdz galam. Nosūtīto e-pastu, kā vienmēr pārlasīja, bet redz pievilkā rezultātā fails bija kļuvis par falu mēnesi pēc tam sarku. Sveiciens stāriņa autopilotā no Rolanda. Tā parasta pārrakstīšanās. Manai meitai brilles nepieciešams kopš 3 gadu vecuma. Raksta Sintija. Brilles kā jau bērnam mainām katru gadu tieši tik sāpīgi ir. Šobrīd viņai 13, ko tik bērna dēļ nedarīs, bet nekad neaizmirstīšu to dienu, kad brilles uzvilka viņu pirmo reizi un kā viņa uz mani skatījās un kā viņa smaidīja. Un pēc tam sakoja jautājumu, kur palika otra mamma, jo līdz tam brīdim viņa redzēja divas mammas. Sveiciens no mammas, no Sintijas. Čau. Sveiciens tavai meitiņai. Brilļu stāsts. Tā, kaut kur tu man biji ar balsu pasta ziņu. Kur tad tu man pārliki, kaut kur augšā atsūtīja pa jaunam, ka ir arī manējais. Jā, re, ir konkurs. Bija iegādājusies savus brilles ceļojumam uz Nīderlandi. Raksta 26315, tā ir Ligita. Lidoja ar pirmo reizi. Pirmo reizi liels bija mans atklājums, kad gribēju nofotografēt ko interesantu. Pret logu turēja brilles un bildēja tā pus uz pus, kādas krāsas parādījās. Es taču tāds nekad nebija redzējis. Brīnījos, baudēju un priecājos un jūsmoju. Tikmēr tās ir uz acīm, tikmēr tu nemani. Tā raksta Ligita. Mēs katru ziemu atceramies, kā aizvedām Opi uz ziemas zveju. Mobilo telefonu toreiz vēl nebija. Braucām un Opis nepacietīgi paziņo, laid mani ārā, jo mēs esam...

0: Tam klāt, raksta Ozo. Sniegs līdz ceļiem, Oms priecīgs, domāja, ka būs pirmais un varēs ieņemt labākās copas vietas. Sarunājam, ka atbrauksim viņam pakaļ ap trījiem. Atbraucām, Oms nosals dusmīgs, izrādās bijām viņi izlaiduši vienkārši laukumā, nekādā ceru tur nav. Kaut kur urba melnzemē. Īstais atzirst vēl 16 km priekšu. Ops atzina, ka tas tāpēc, ka brillis mājās aizmirsis. Jo likās, ka ir jau īstā vieta pastās. Nu jā, tas jau ir īstais lauks. Te ir mans azers. Labvakar, vai zinājāt, ka bērza stumbri nav balti, bet ar melnumiņiem? Es tagad to zinu, raksta Leo.
1: Brillis tomēr ir brīnums, vai ne?
0: Tā. Ops, ops. Aizvedām opi. Makšķerēt, ziemas makšķerēšana. Ops, nauc laukā. Nozals un dusmīgs. Te nav nekāda ezera. Urba melnzenē.
1: Jā, brillis ļoti labi noder. Lai tu urbti īstajā vietā. Urbjam kopā. Braucam kopā. Stāriņa autopilotā. Čau. Everything's magic.
0: Ar Angels and Airwaves turpinās starp M autopilotas tās. David James Kennedy, 50. Dzimšanas diena.

0: stadionā mēs tiekamies jau pavisam 15. augustā. Es saku, laiks ir ātrs, tad 8. jūlijas lotās būs džikš un 15. augusts un mēs tiekamies. Tons. Simtpunkā atrādīs arī šo dziesmu. Sirdsbalsts tās bez 15.7. I wanna be yours. Reklāmas pauzes, jo šodien ir Arctic Monkeys diena. Gitārijs Jamies Roberts Cooks, 85. gada puika. 41 viņam šodien. Tās pēc reklāmas pauzes.
1: Tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijām. Sieras Holandes vai Tilzītes. Sieranams. Divi veidi. 500 grami. 2,99 €. Vistas giros nākotne. Divi veidi. 220 grami. 2,29 €. Ar mans Rimi karti. Karaliskais riekstu maisījums. Arimex. 300 grami. 3,39 €. Rimi. Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermūža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas. No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU.

0: Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uztura pagādinātājs. Uztura pagādinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārakstē elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
6: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 € lētāk. Atklāj vairāk Aeronix LV.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
8: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
9: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
10: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
9: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirst.

0: Please! Svinot deta režēmi Robert Kuk, 41. dzimšanas dienas sveiciens arī tavos svētkos! Sveiciens arī kā zaudz, svētkos! Jūlija novakar, tūlīt pat skaidrojam, kas ir laika apstākļiem. Nāk tas trakais gāziens, vai nenāk?
1: Tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. Jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, divi veidi, 500 grami, 2,99 €. Vistas giros nākotne, divi veidi, 220 grami, 2,29 €. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3,39 €. Rimi.
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
3: Liekas, ka esmu tepat.
2: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
4: Ar Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
5: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
4: Jaunas brilles bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
5: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
4: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
5: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess. Kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com
6: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
7: Tehnoloģijas nosaka mūsu dzīvi, mūsu darbu un pat to, kā mēs atpūšamies.
6: Tava tehnoloģijas ziņu deva katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmoli.
7: Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.

0: Nākotnē daudz ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.
1: Redze zaudējusajā sumu maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 88228. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
2: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 12. jūlijam veikalos Mego cāļu stilbi ķekava tikai €69 un iecienītie biezpiena sieriņa magija 39 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
5: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
6: Žāvāšanās ir lipīga.
7: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Vasarās mēs laižam uz visiem 100, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
9: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
10: Cik tālu līdz Valmiermuižai? Jāpareiķina. Ieslēdz savu iekšējo kompasu un piedalies konkursā Radio Star FM alternatīvajā zoopastā 9.45. Mērīsim, cik tālu Valmiermuižas parks atrodas no slavenām vietām Latvijā. Balvā katru dienu divi ielūgumi uz Valmiermuižas etno mūzikas festivālu 18. jūlijā. Pasaules un Latvijas mūzika, uguns performance, cirks, dažādu tautu virtuve, dzeja, meistarnīcas un māksla. Tiekamies Valmiermuižā uz muzikālu piedzīvojumu etno mūzikas festivālu.
11: Radio Star FM laika ziņas
12: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dota ņem visu jūliju, Domina, tur viss notiek.
13: Mums ar tevi viss notiek. Uz ceturtdienu izsludināts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru un ilgstošu lietu valsts centrālajā daļā. Tikā pagaidām saule caur mākoni. Ceturtdien Latvijā turpinās līt, iespējams pērkona negaiss. Naktī laika apstākļus turpina noteikt aktīvs ciklons virs visas Baltijas. Mākoņu teritorijas lielākajā daļā nes lietu, rietumu daļā lietas ilgstošas un stipras, vietām pat ļoti stipras. Valsts austrumos savukārt īslaicīgi pilinās. Dienā laika apstākļus turpinās noteikt ciklons ar centru virs Latvijas. Dažviet brīžiem līs, lokāli izveidojusies gulbu lietus mākoņu vietām, nesot stipras pērkona lietus gāzes. Piekrastē vēja brāzmas 20-22 metri

0: sekunde. Rīgā mākoņains brīdiem skaidrosies, vakarā būs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 16-18 grādiem.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
0: Labvakar, viņš raksta 22314 no Maksima sveiciens. Labs vakars, man stāsts pa brillēm. To tad uz rītdienu, ja? No visos ēteru laikos iespējams, ka tavs stāsts aizies uz izlozi. Izlozi būs 13. jūlijā. Paldies! Rītdien, 7 no rīta, šiekārši tika klāt. Alternatīvā zopās modinās līdz tam. Būs es Mārtiņš Klusiņam šī varēs studijā, tad?
2: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

uzliesmo un gaist.

0: Oscar goes to.
1: Oscar goes to. The Oscar goes.
2: Tik Oscar pašo laiki jau sadalīt.
3: Uzigrējuši supervaroņu izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
7: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
8: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
9: Atvičies, papī, rīt, 1, 2, 3.
8: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
10: Nākotne sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
11: Katru ceturtdienas rītu.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV 3 LV Šķērs Vītra piesakies.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.
1: TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdzi mazajiem pacientiem veseļoties. Jo

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: Dabas skaistums, kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad. Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance. Pievienojies!
1: Hei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
2: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
3: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņniekam.
4: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu. Darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņnieks. Atmini īstos roņnieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
2: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
4: Runā kā īsts roņnieks.

padziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacelt at manu un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vien tu lība lēnām piezogās šņaudz un beigās.

0: tikai skatu. Vienam vakaram uzrauc podests, līdz rītam to jau nojauks. Atkal tas būs jau zudis, tikai skatu, par kuru maksāts no savas kabatas gadās pa trīs kārt. Te piestāja pavērot, kā to izārde, tā arī ir izrāde.
1: Zini tā, tā starp rindām. Zini tā, tā starp rindām.
2: Labākā mūzika, lieliskā ideja.